0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: are you doing?
1: Radio Statist.
2: Реклама.
3: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77776.
5: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Čia šiame šaukinyje grinai. Mano ryto garsai, mėly bičiuliai. Žiavulys, pirmas žadintuvas, žiavulys, kavos puodelis, o tada su automobiliu į studiją. Tai labas rytas, mėly bičiuliai. Esu čia kartu su jumis. Smagu penktadienis. Pagaliau. Trys žodžiai, ar ne? Pagaliau, penktadienis. Tai artėja gražus savaitgalis, apie tai išgirsti ir orų prognozija. Lietaus daug neturėtų būti, daugiau saulės negu lietaus, o tai manau, kad visai neblogos naujienos, ar ne? Jei galbūt paplanuoti tą savaitgalį gamtoje, kur nors laukia, dar pasimėgauti gana šiltais orais, nes spalis artėja, lapkritis taip pat artėja, jau 11 rugsėjo diena, tai labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Ačiū, kad pradedate savo rytą kartu su mumis, metas trumpai eismo situacijos apžvalgai. Mūsų turbūt daugiausiai problemų mums sukels šį rytą vėlgi raudonvario plentas, kantrybės visiems vairuotojams judant miesto link, šiandien peticija gyventojai raudonvario pildo, radau socialinėje erdvėje dėl tų spuščių link miesto važiuojant tikrai nekokie reikalai ir jau viskas, teks pastoviniuoti, nors dar ankstyvas rytas, bet žinokite, nuo pat iki raudonvario didelės spūstys iki vakarinio aplinkelio. Tai jeigu pravažiuosite tą spūstį už vakarinio aplinkelio ir važiuosite link Pilies žiedo, čia irgi sulauksite spūsties dėl to, kad Jurbarko gatvėje vos viena juosta galima važiuoti centro link, tai yra Pilies žiedo, antra juosta tik posūkiu į kairę, tai nelaužykime eismo taisyklių. Taip pat iš Vijūkų giraitės vairuotojai juda link Šilainių, tai Mosėdžio gatvė link 9 Forto gatvės link Baltų prospekto pasispaudžiusi, taip pat Topolių gatvė link Na, čia važiuojant iš giraitės už lėdžių link vienas kelio kol kas Islandijos plentas ramu, ateities plentas taip pat, be didesnių spūščių, pietinis aplinkelis, Marijampolės plentas, Juozapavičiaus prospektas dar pravažiuojami, Čiurlionio tiltas taip pat, tai lauksiu ir jūsų pranešimų numeriu 0611. 4-2-2-2-2, taip pat šią valandą be kelyje radaro, laukia rubrika Spėk per vieną sekundę, mėly bičiuliai, tai laukiu jūsų mėgstamų dainų pavadinimų, pasiūlymų, penktadienį reikia kažko tokio energingo, galbūt roko, galbūt šokių muzikos, gal lietuviškas kokią seną gerą, na tai laukiu jūsų pasiūlymų, mėly bičiuliai, sudalyvaus tą dainą rubrikoje Spėk per vieną sekundę, pasižiūrėsime, ar galima atspėti dainą jūsų pasiūlytą per vieną akordą, o turime jau 11 rugsėjo dieną. Šiandien su vardadieniu reikia pasveikinti Hiacintą, Jacintą, Augantą, Gytautę, Helgą, Jackų ir Gytę. Na, ši diena yra žinoma kaip tų atakų New York'e diena, jau 25-osios metinės praėjo nuo 2001 metų, kai nesuvokiamo masto tragedija įvyko New York'e. Na, mūsų laiku maždaug apie 4 valandą New York'o, vietinių laiku apie 8.45 pirmasis lėktuvas įskrido į vieną iš pasaulio prekybos centrų bokštų dvinių. Na ir pasaulis, pripažinkime, pasikeitė net pažįstamai po šio įvykio. Nesuvokiamo masto tragedija, tai žinoma, kartu su Jungtinėmis Amerikos valstijomis galima prisiminti viso šio tragiško įvykio aukas, bet tiek, mėly bičiuliai, judame su penktadienio muzika į savaitgalį, orų prognozė, pirmoji rubrika. Šią valandą taip pat laukiu ir jūsų pranešimų, mobilioja linija jums atvira visada, dar kartelį jos numeris 0611-42222. Lėkite kartu.
0: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Metas orų prognozijai, šiandien žemesnio lietaus neturėtume sulaukti, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Na, turėtų būti neblogas oras, bent jau šeštadienį. Šiuo metu Kaune debesuota su pragiedruliais 12 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 86 07 01 381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios geras stovėti.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
9: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
10: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
11: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas kelyje radarui ir kelyje radare apie didelės spūstis miesto link važiuojant. Lapių kelias link miesto. Didelės spūstys. Nuo Bados Maksimos jau automobiliai stoviniuoja. Taip pat ir Vandžiogalos plentu nuo Domeikavos link Sargėnų judant spūstis ir vakarinėme aplinkelyje link depo, nuo depo parduotuvės jau link Islandijos plento, Raudomirio plentu centro link didelės spūstys. Taip pat Raudomirio plentu Jurbarko gatvės link jau nuo Kauno autobusų driekiasi virtinį automobilių. Taip pat Žemaičių plentas link Milikonių kalno, Varnių gatvė link Milikonių kalno, taip pat judant iš Giraitės Vijūkų link Šilainių, pro Mosėdžio gatvė, pro Devintojo forto gatvė, link Baltų prospekto, didelės spūstys į Islandijos plentą judant Jotvingių gatvė, taip pat Neries krantinė link Varnių tilto, Utenos ir Petrausko gatvėmis link Savanorių prospekto, Šiaurės prospektas link Šiaurės žiedo, čia aš įgaliu vėduką žinoma, turime spūščių ir Savanorių prospektu bei Pramonės prospektu Morovos sankryžos link Važiuojant, ateities plente atrodo šį rytą čia link to Ramučių vieduko. Kiek lengviau, didelių spūščių nefiksuojame ir Marijampolės plente, tai galbūt verta paieškoti alternatyvių maršrutų. Pavyzdžiui, Aleksode šiuo metu daug spūščių Veiverių gatvė leidžiantis nuo kalno, Užnemunės gatvė link Aleksodo tilto nuo Linksmadvario, Dariaus ir Grieno gatvė. Europos prospektu stoties link vis dar vyksta čia kelio darbai, taip pat ir Vaidoto gatvė link Juozapavičiaus prospektą čia bando vairuotojai turbūt apvažiuoti tą Europos prospektą ir kiekvieną rytą susidaro nemenkos spūstys link Panemunės tilto. Važiuojant, na gerai, kad yra gal ir kitų maršrutų. Taip pat link Raudonojo plento Regitros kalnų didelės spūstys. Laukiama, kada kitas Šilainių plentas bus atidarytas, dar vienas kelias bus Romainių gyventojams į Šilainius, nes dabar tik per Raudonojo plentą, kitų kelių nelabai yra, arba labai, labai jau didelį ratą. Reikėtų daryti per užlėdžius į autostradą, bet čia netrodo labai protinga, ar ne? Ypatingai ryte, kai reikia kažkur skubėti. Tai tiek kelyje radare, telefonas radaro, taip pat tyli, mėly bičiuliai. Tai noriu palinkėti visiems geros kelionės, kad ir kur šiuo metu bevažiuotumėte. Ir žinoma, geros darbo dienos pradžios. Primenu, kad laukiu jūsų pasiūlymų į rubriką Paspėk per vieną sekundę. Dainos reikia geros, energingos šiam rytui dainos pavadinimo. Tai ir galbūt jūsų pasiūlyta daina sudalyvaus šioje rubrikoje, bandysime per vieną sekundę, per vieną akordą atspėti, kokiagi tai daina. Tad, o mes grįžtam prie muzikos.

0: Mėly bičiuliai, turiu gerą naujieną tiems, kurie šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: Jeigu dar nesate girdėję apie Naujapilį, tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta – miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien noriu atkreipti dėmesį į vieną iš ketvirtojo etapų pasirinkimų – tai pirmojo aukšto butus su erdvėmis privačiomis terasomis. Ir čia verta atkreipti tikrai dėmesį, nes terasa mieste pakeičia patį gyvenimo jausmą ir ryte galima išeiti su kavos podėliu į savo terasą, vasarą čia pusryčiauti ar vakariniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atvirų dangumi, tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum dalelę nuo savo namo ir visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, žalumos ir gamtos kaiminyste. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau. Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda. Kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nanogo.lt.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukime jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas, o su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
0: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Šaperuk, šaperuk, išjung kratimą.
5: Radio stotis kelyje. 105

0: Reklama. Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt. Rytas kelyje.
1: Aš norėčiau padėkoti šiam klausytojui už tokį pasiūlymą. Linas dalinasi savo dainos favoritės, penktadienį, manau, neblogai tinkančio kūrinio pavadinimu. Iš tikrųjų, daina turinti labai labai gilią prasme tam tikram istoriniam įvykiui. Apibūdinti sukurta daina, beje, tas istorinis įvykis nutiko per mano gimtadienį, rūpyčio 8 dieną. Metų nesakysiu, galbūt bus lengviau šiek tiek įminti tai, bet ne tokia prasme yra. Pasiklausykime trumpos, labai trumpos ištraukos iš šios dainos ir pabandykime atspėti, kokia tai grupė ir koks šios dainos pavadinimas. Tai aš tikiuosi esate pasiruošę, metas pasiklausyti. 1, 2, 3... Manau, užteks, mili bičiuliai, net ir reklama sukasi ar sukosi kurį laiką čia radio eteryje apie šios grupės koncertą. Jis buvo Lietuvoje, jie atvažiavo į Lietuvą ir šią dainą tikrai sugrojo, nes viena iš pagrindinių šios grupės repertuare. Tai dar kartelį, mili bičiuliai, du kartai ir atidarom mūsų tiesioginio eterio linijos numerį. Ir tikrai žinomas toks sintezatoriaus motyvas šioje dainoje, tai pabandykime sulaukti jūsų skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na, kol kas mūsų linijos telefonas tyli, tai galbūt nėra iš viena iš lengviausių užduočių Lino čia pasiūlytas kūrinys, tai dar kartelį pabandykime pakartoti tą pragrojimą, galbūt šiek tiek ilgiau, gal pavyks taip atspėti, tad pasiklausykime. Dar kartelį. Na, net ir reklama sukosi kelyje radio eteryje su šios grupės. Būtent ši daina ir skambėjo, atsimenu. Labas rytas. Labą rytą. Ne, atrodo, nepavyko susijungti, tai, mėly bičiuliai, nėra tiek jau daug ir laiko iki 8 valandos. Žinių, aš noriu pasveikinti mūsų klausytoją Liną, jis pasiūlė dainą, kurios nepavyko atspėti mūsų klausytojams, o daina yra OMD, Enola Gay. Enola Gay buvo lėktuvas, kuris numėtė mažylį ant Japonijos rugpjūčio 6 dieną, tai aš manau, kad šiai dienai gana tokia prasminga daina prieš karą, prieš smurtą ir tapusi taikos simboliu. Tad, mili bičiuliai, pasiklausom ir susigirdim 8 valandą žiniuose.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
2: O ne?
0: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas pasiklausyti kelyje radijo žinių. Praėjus ketvirčiai amžiaus po rugsėjo 11-osios atakų, Jungtinės Amerikos valstijos siekia išlaikyti gyvus 2001 metų prisiminimus, kurie blėsta, nes auga amerikiečių, kurie to nepatyrė tiesiogiai dalis. Prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne Niujorke, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvo atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo daugiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tačiau viceprezidentas J.D. Vansas bei turi gyvi Trumpo pirmtakai, demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas, taip pat respublikonas George'as Bush'as, ėjęs prezidento pareigas per pačias atakas, penktadienį atvyks prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane. Šios metinės žymi lūžio tašką Jungtinėms Amerikos valstijoms ir visam pasauliui. Plečiant netoli Palangos kurorto ir Latvijos sienos esantį nedidelį Šventosios uostą, penktadienį oficialiai pradedamos dviejų Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybos. Praėjus 100 metų nuo pirmojo uosto statybos pradžios, čia vėl bus padėtas kertinis akmuo ir pradėta pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statyba, pranešė Palangos savivaldybė. Kaip rašė BNS, molų savivaldybės užsakymų už 38 milijonus eurų su PVM per 2 metus. Tus pastatys bendrovė Tilsta. Panevėžyje penktadienį prasideda 523-ojo miesto gimtadienio renginiai. 3 dienas miesto centre suksis muzika, menas, teatras, technologijos, sportas, pramogos šeimoms, vyks mugė, bus rengiamos tradicinės eitynės. Anot Panevėžio miesto savivaldybės šiemet kviečiamai Panevėžį pažvelgti per jame gyvenančius, kuriančius, dirbančius, augančius ir susitinkančius žmonės. Kėdainių rajone penktadienio naktį susidūrė 5 transporto priemonės. Tarp nukentėjusiųjų Estijos piliečiai pranešė Kauno priešgaisrinę gelbėjimo valdybą. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko tuoj po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre remontuojamame kelio ruože. Ugniagesiai gelbėtojai sulaukė pranešimo, kad 2 lengvieji automobiliai susidūrė su sunkvežimiu, o mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio. Esama sužeistų žmonių, jie negali išlipti iš transporto priemonės. Kanados ministras pirmininkas Markas Kernis ketvirtadienį pareiškė, kad pastarosiomis dienomis kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, o Otava išlieka pasirengusi siekti sąžiningo prekybos susitarimo su Vašingtonu, nepaisant didėjančios ekonominės įtampos. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynių prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Trumpas sugrįžo į prezidento pareigas. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Eurovizijos sensacija – Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: geriausias rytas kelyje.
1: Iš tikrųjų būtų smagu kelionę kokią pasileisti automobiliu, be galutinio tikslo tiesiog važiuoti ir kažką įdomaus pamatyti, tai tikrai aš tai sutiku su ta fraze, kad geriausias rytas yra kelyje, bet galbūt ne vakarinėme aplinkelyje, tik tais link Islandijos plento važiuojant čia turime spūsčių, kaip ir kiekvieną rytą. Kaunas kažkada buvo Duobių sostinė, dabar po truputėlį spūsčių sostinė tampa. Taip pat turime ir Žemaičių plentu nuo kalno leidžiantis Linkuvos gatvė, link Panerių gatvės, judant avariją, Neries krantinėje, link Varnių tilto. To tik trūko čia, iš tikrųjų, mėly bičiuliai, Raudomirio plentas, centro link, taip pat spūščiuojasi, sunkoka patekti Raudomirio plentą, Regitros kalno judant, dėl to, kad viena juosta centro pilies žiedo link, važiuojant, turime tokią situaciją, tai spūstis, Jurbarko gatvėje nemenka ir atvyksta nuo Raudomirio plento, antra juosta tik į kairę. Už Nemunės gatvę link Aleksoto tilto, Darius ir Grieno gatvėje sulaukėme žinutės, kad puikiai užtruktuko principas yra pritaikomas. Smagu tai girdėti, aišku, spūščių yra, bet vairuotojai supratingi, užleidžia vienas kitą ir bandoma judėti kaip tik įmanoma sklandžiau. Laikytis tokių taisyklių, manau, visur reikėtų, tai smagu tokių žinučių sulaukti apie užtruktuko principus. Taip pat turime spūsti Baršausko gatvę link šeštojo forto žiedo dar. Judant Marijampolės plentas, pietinis aplinkelis tikrai laikosi kol kas neblogai. Tad, mėly bičiuliai, gero ryto visiems, grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų laukia taip pat ir orų prognozė, jie su jumis pasidalinsiu po trumpos, muzikinės ir reklaminės. Per traukėlės šią valandą orų prognozė, taip pat sporto rubrika ir daug gražios muzikos. Likite kartu.
0: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: Реклама.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
5: Kai jautiesi gerai. Tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
6: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt
7: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Avarija Neries krantinėje link Varnių tilto, Varanasko gatvė link Telekomo sankryžos yra vienu plentu nuo tunelio gatvės. Pūstis taip pat Baršausko gatvėje. Link šešto forto žiedo apsišarvokite kantrybę ir vakarinėme aplinkelyje. Nuo depo spūstys. Dabar metas orams.
1: Reklama.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Šiandien žymesnio lietaus nesulauksime, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, diena iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, diena iki 20 laipsnių šilumos. Kaune bando rodyti saulė, širdžiai malonus vaizdas, prost studijos langą, apšviestas visas laukas saulės spinduliais 13 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: What?
5: Penktadienis ateik, man penktadienis patink.
6: O ne?
7: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje.
8: Every day I'm shuffling.
9: Mufasa, you know we finally here, right?
10: Well, we...
9: It's Friday.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 06 16 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: 60 sekundžių sporto.
1: Dramatišką pralaimėjimą turnyre Londone patyrė Kauno Žalgiris. Tomo Masiulio auklėtiniai po sunkios kovos 82-83 nusileido Paryžiaus Paris Basketball komandai. Na, o nugalėtojams pergalę atnešė Nadiro Hifi metimas paskutinėje mačo sekunde. Pergalę kontrolinėme mače iškovojo Malagos Unikaha krepšininkai su Ignu Brazdeikiu ir Simonu Lukošiumi. Jų atstovavimo ekipa rezultatu 80-76 pranoko Tenerifės La Laguna komandą. Na, vakar UEFA Čempionų lygoje buvo užbaigtas pirmasis lygos grupės fazės etapas. Fenerbahčė namuose su Roma sužaidė 1-1 lygiosiomis, PSV ir Šachtariaus akistata taip pat baigėsi 1-1 lygiosiomis, Bayernas 5-0 sutriuškino Budės Glimtą, beje Norvegai ir mažumoje liko Slavija. Prahos komanda 2-3 nusileido Lons komandą iš Prancūzijos. Komo futbolininkai debiutavę Čempionų lygoje 4-1 namuose sutriuškino Leipcigo futbolininkus. Valdo Dambrausko vadovaujamas Sabah ekipa, iš tikrųjų istorinis vakaras buvo visam Lietuvos futbolui. 0-4 nusileido Manchester United Old Trafford'e, bet suprantant, kokio lygio yra Manchester United komanda, tai tikrai puikus vis tiek pasirodymas Sabah futbolininkams, pastebėjau tas rungtynes, buvo bandoma žaisti futbolą ir aš tikiu, kad Valdo Dambrausko vadovaujama komanda pasieks pergalę šiame UEFA Čempionų lygos sezone. Tad tai buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau. Apie sportą jau nieko rimto laidoje.
0: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Na, mėly bičiuliai, turiu jums gerų naujienų, jeigu galvojate apie naujus namus Kaune. Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas, tai reiškia naujus butus, naujus pasirinkimus ir vieną labai įdomią detalę, apie kurią šiandien verta jums papasakoti, tai yra lodžijas. Ne paprastus balkonus, o erdves įstiklintas lodžijas. Naujapilis įsikūręs Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Tai kvartalas šalia miesto centro, bet kartu apsuptas gamtos, neries ir žalumos. O dabar įsivaizduokite savo namus čia ir erdvę įstiklintą lodžiją. Kas jį galėtų būti? Vieta rytiniai kavai, nedidelė darbo erdvė, žalias kampelis su augalais, o gal vieta knygai, polsiai ar ilgiems vasaros vakarams. Ir svarbiausia, lodžija nėra tik papildomi kvadratiniai metrai, jį tampa natūralia jūsų namų tasa. Tai ypač malonu mūsų lietuviškam klimatui, kai norisi daugiau šviesos ir artumo laukui, bet oras ne visada leidžia tiesiog sėdėti atvirame balkone. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galite rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, o dalis jų turi būtent tokias erdvės. Įstiklintas lodžijas. Pridėkime modernę architektūrą, uždarą kvartalo aplinką, patogų susisiekimą ir Žaliakalnio lokaciją ir gauname namus tiems, kurie ieško ne vien kvadratinių metrų, bet ir gyvenimo kokybės. Jeigu ieškote naujų namų arba galvojate apie nekilnojamą į turtą kaip investiciją, manau, kad verta ir dabar geras metas pasižiūrėti, kas siūloma naujame etape. Registruokitės konsultacijai ir išsirinkite savo būstą. Daugiau informacijos internete žinoma naujapilis.lt. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje.

Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Graži diena, Kaune, saulė šviečia, tai mėgaukimės tuo. Slanijos plendas link Vilniaus, nuo pagrindinio megos įėjimo šiuo metu stabiniuoja, spūstis Neries krantinėje dėl avarijos, link Varnių tilto judant, taip pat Varnių gatvė link Milikonių kalno, teks apsišarvuoti kantrybę ir Radvilėnų plentu link Baranausko gatvės judant, Baranausko gatvė link Telekomo sankryžos, nuo taiko žiedo atvykstant link Telekomo sankryžos, pramonės ir savanorių prospektais link Baravos sankryžos. Turime spūščių, mėly bičiuliai, pietinis aplinkelis, vakarinis aplinkelis, be didesnių problemų. Tai gero vėjo, gero kelio visiems, palieku jūsų muziką, susigirdėsime 9 žiniose.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Praėjus ketvirčiui amžiaus po rugsėjo 11-osios atakų Jungtinės valstijos siekia išlaikyti gyvus 2001 metų prisiminimus, kurie blėsta, nes auga amerikiečių, kurie to nepatyrė tiesiogiai dalis. Prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne New York'e, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvo atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo didžiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tačiau prezidentas J.D. Vance'as ir keturi gyvi Trumpo pirmtakai – demokratai Joe Biden'as, Barackas Obama ir Billas Clinton'as, taip pat respublikonas George'as Bush'as – ėjęs prezidento pareigas per pačias atakas, penktadienį atvyks prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattan'e. Panevėžyje penktadienį prasideda 523 miesto gimtadienio renginiai. Tris dienas miesto centre suksis muzika, menas, teatras, technologijos, sportas, pramogos šeimoms. Vyks mugė, bus rengiamos tradicinės eitynės. Apie tai pranešė Panevėžio miesto savivaldybė. Anot jos, šiemet kviečiama į Panevėžį pažvelgti per jame gyvenančius, kuriančius, dirbančius, augančius ir susitinkančius žmonės. Kėdainių rajone penktadienio naktį susidūrė 5 transporto priemonės. Tarp nukentėjusiųjų Estijos piliečiai pranešė Kauno prieš gaisrinę gelbėjimo valdybą. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko tuoj po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre, remontuojamame kelio ruože. Ugnegesiai gelbėtojai sulaukė pranešimo, kad du lengvieji automobiliai susidūrė su sunkvežimiu, o mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio. Esama sužeistų žmonių, jie negali išlipti iš transporto priemonės. Kanados ministras pirmininkas Markas Kernis ketvirtadienį pareiškė, kad pastarosiomis dienomis kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, o Otava išlieka pasirengusi siekti sąžiningo prekybos susitarimo su Vašingtonu, nepaisant didėjančioms ekonominėms įtampoms. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynių prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Trumpas sugrįžo į prezidento pareigas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 50 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 24 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kiemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Jau trečioji šio gražaus ryto valanda, trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Atrodo, kiek lengvesnis penktadienis, kalbant apie spūstis, jų ženkliai mažiau fiksuojame Kaune, tai reikia ir tuo pasidžiaugti. Na, Islandijos plento link Vilniaus važiuojant dar teks pastoviniuoti, Neries krantinė link Varnių tilto taip pat turime užfiksavę spūsčių dėl avarijos čia, taip pat Varnių gatvė link Milikonių kalno, judant Taikos prospektu link Telekomo sankryžos. Ir pramonės prospektu važiuojant link Muravos sankryžos yra spūsčių. Na, o dabar metas lietuviško interneto apžvalgai. Pasidomėkime, ko daugiausiai ieškojo lietuviai per praėjusią parą. Tai labai daug kartų kažkodėl į Google platformą ir dabar dar yra vedamas žodis darbuotojas. Apie darbo čia įvairius skelbimus randame portaluose naujas darbas virto nusivylimu. Ekspertas paaiškino, kas dėl to kaltas, toks straipsnis Delfi portale. Čia vyksta konferencija HR savaitė Lietuvoje, taip pat pinigų siūlo daug, bet dirbti nemalonu. Ir ne, čia nenoriu, ekspertai vardijo, kodėl lietuviai atsisako darbų, tokie apžvalginiai straipsniai. Taip pat kunigas šiuo metu dažnai vedamas į Google paiešką, žinios tokios, kad po sunkios lygos mirė kunigas Vytautas Kurtinaitis, taip pat policija 10 tūkstančių kartų per praėjusią parą į Google platformą buvo įvesta, čia įvairūs straipsniai apie sukčius, kad L Rytas rašo, jog šio žmonės sukčiai mausto dažniausiai ir rašo tai visai ne pensininkai, kaip turbūt yra įprasta matyti dažnai ir iš spaudos, iš žinių portalų, nu ne visada vyresnio amžiaus žmonės papuola ir vidutinio amžiaus žmonės papuola į sukčių pinklės. Taip pat skubiai perspėjami Lietuvos gyventojai gavus tokią nuorodą, jokių būdų jos nespauskite. Aš galiu asmeninę patirtimį pasidalinti. Vakar atėjo žinutė, aš ją iš karto užblokavau ir buvo nuoroda toje žinutėje. Pasižiūrėsiu, ar dar liko mano čia susirašinėjimo programėlėje. Ne, viskas dingo, bet buvo maždaug tokio. Jums supildytas, surašytas administracinio nusižengimo protokolas 903 eurai baudos. Ir pagalvau, kas čia dabar ir labai kvaila nuoroda, mili bičiuliai, tai nieko nespauskit, VMI žinučių tokio pobūdžio nerašinėja, e-mailu gaunate pranešimą, kad jums yra žinutė VMI platformoje, o ne jums parašo ar kažkas paskambina ir pasako, kad jums ten 900 eurų baudos. Ne, negavau jokios baudos, pasitikrinau dar prie to pačio ir VMI ir administracinių nusižengimų tą puslapį, nieko neradau jame, jokiais būdais nespauskite tų nuorodų. Ir nepraraskite savo sunkiai uždirbtų pinigų, mėly bičiuliai, toks praktiškas, draugiškas patarimas, tuo domisi ir lietuviai internete Google platformoje, tai buvo trumpa lietuviško interneto apžvalga, nu o dabar judame toliau su puikia muzika į penktadienį.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Na, o dabar apie orus, kurie labai lepina šį rytą mus, pripažinkime, saulėta graži diena laukia mūsų, teigia ir sinoptikai, jokio lietaus neturėtų būti, debesų taip pat, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, na, o dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta 14 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Miesto pulsas.
2: Miesto pulse noriu jums pristatyti ką tik pasirodžiusį straipsnį Kauno dienoje ir jame rašoma apie stendą, kuris daro gėdą Kaunui. Viena iš Kauno lankytinų objektų, kairiajame Nemuno krante esantį Jiesios piliakalnį, dar vadinama Napoleono kalnu, menkina šalia esantis visiškai išblukęs stendas. Taip tvirtino į redakciją paskambinęs skaitytojas. Panemunėje gyvenantis vyras sakė, dažnai važiuojantis Panemunės ir Aleksoto seniūnijų paribyje, esančią piliakalnio gatvę, pasigrožintis šiuoju Napoleono kalnu ir pasidalintojo nuotraukoje čia visiškai, žinokite, išblukęs tas stendas, pajuodęs aš iš pradžių gaučiu surdyjęs metalas, čia pasirodo popierius tiesiog išdegęs nuo saulės ar nuo ko atrodome apsileidę, tvirtino kaunietis. Pagalvokite, kaip mes kauniečiai atrodome čia atvykstantiems svečiams iš užsienio. O Kauno miesto savivaldybė informavo, kad stendas bus pakeistas, šiuo metu yra gaminamas naujas stendas kartu su paveikslu ir bus sumontuotas artimiausiu metu. Na, nuo 19 amžiaus Jiesios piliakalnis dar vadinamas Napoleono kalnu, teigiama, kad prancūzmečiu nuo šios kalvos prancūzijos imperatorius Napoleonas 1812 metais birželio 23 dieną stebėjo didžiosios armijos persikėlimą per Nemuną į Rusijos imperiją. Prancūzų įrengtais laikinais pontoniniais tiltais per 4 dienas iš viso persikėlė apie 220 tūkstančių karių. Kai kurie istorikai šią 4 dienų trukmės operaciją vadino logistikos šedevru, nes per tokį trumpą laiką per upę buvo perkelta 10 000 žirgų ir amunicijos be jokių gyvybinių ar materialinių nuostolių. Šis persikėlimas aprašomas karybos vadovėliuose, o įvairių šalių karo istorikai, lankydamiesi Kaune, stengiasi užkopti ant Jiesios piliakalnio ir apžvelgti panašų į Napoleono matytą kraštovaizdį. O piliakalnis pats priklauso Jiesios kraštovaizdžio draustiniui, yra įrašytas Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą. Toks informatyvus Kauno miesto pulsas apie stendą, kuris daro gėdą Kaunui, bet tikrai ne apie Jiesios piliakalnio gėdą Kaunui.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, šiandien turiu jums papasakoti apie vieną iš tokia įdomesnių naujienų tiems, kurie ieško išskirtinių namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas, o kartu atsirado ir būstų, kuriuos įprastais būtais pavadinti jau net šiek tiek per paprastą, mėly bičiuliai. Tai kalbu apie butus per du aukštus. Per du aukštus butai yra Naujapilyje, tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147, netoli miesto centro, šalia Neries ir Žalumos. Šie butai su lodžijomis, balkonais ir privačiomis terasomis ant stogo. O dabar įsivaizduokite tuos savo namus per du aukštus. Pirmajame aukšte kasdienio gyvenimo erdvės. Antrajame aukšte gali būti jūsų privati erdvė. Ten turite lodžiją, balkoną užlipę dar aukščiau, rasite terasą privačią, terasą ant stogo, verta pridurti. Vieta, kurioje vasarą galite susikurti tikrą miesto oazę, tai lauko baldai, augalai, vakarienė su draugais, ramus sekmadienio rytas ar tiesiog vakaras po atviru dangumi. Ir visa tai ne kažkur už miesto Kaune Žaliakalnyje. Man atrodo, tokį būstą verta vertinti ne tik pagal jo kvadratinius metrus. Čia svarbiau pats gyvenimo būdas. Gyvenate daugiabutyje, tačiau namai turi du skirtingus lygius. Daug lauko erdvių ir gerokai daugiau privatumo bei individualumo. Tokie būtai natūraliai skirti tiems, kurie ieško kažko daugiau nei standartinis miesto būstas. Ketvirtasis Naujapilio statybo etapas jau prasidėjo. Todėl dabar pats puikiausias metas užsukti į Naujapilį ir pasidomėti ir susipažinti su naujais butais, išsirinkti tą, kuris geriausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. Taigi, registruokitės konsultacijai, sužinokite daugiau ir atraskite savo naujus namus. Visa informacija internete naujapilis.lt. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje gavome informaciją iš klausytojo Tado, kad nuo Muravos judant Islandijos plentu Megos link kelininkai ruošiasi antrą juostą uždaryti. Pasiruoškite didžiosioms penktadienio spūstims. Na, o vakare didysis penktadienio filmas, o dabar kelyje radio eteryje. Paradisio. Bailando.

0: reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

Nuo Megos link Muravos spūstis. Dėkojame Tadai, kad pagavote mane šiek tiek pro šalį kalbant. Ačiū labai už skambutį, taip pat Tadas dalinasi informaciją, kad ties Kruna pirmo juosta uždaryta, kelininkai dirba, tai spūstis. Link Vilniaus judant, mėly bičiuliai, laukiu visada jūsų pranešimų mobiliąją liniją Facebook'o ir Instagram'u, taip pat galite rasti mus visada smagu su jumis pabendrauti. Na dabar, neužilgo rubrika, šiandien verta žinoti. Pakalbėsime apie... Brangu, labai brangu telefoną.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su Rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
3: Vakar Apple pristatė sulankstomąjį telefoną iPhone Duo su didesniu ekranu. Tai didžiausias iPhone išvaizdos ir funkcionalumo pokytis per pastaruosius kelerius metus. Bendrovė žengė į nišinę, bet augančią rinką, kurioje šiuo metu dominuoja Samsung, praneša portalas CNN. Tai visoms toms aistroms nurimus pakalbėkime apie praktiškus šio telefono dalykus, tai apie kainą ir kitus svarbius parametrus. Sulankstomojo iPhone Duo turinčio 256 gigabaitus atminties kaina sieks 1999 Jungtinių Amerikos valstijų dolerius. Tai apie 1718 eurų. Yra keturi atminties variantai, kurių talpa siekia iki 2 terabaitų, kaip nurodyta Apple svetainėje. Visa šį papildomą atmintis brangiausio modelio kaina padidina dar 2000 Jungtinių valstijų dolerių. Todėl jo kaina siekia 3199 Jungtinių Amerikos valstijų dolerius arba apie 2749 eurus. Telefonas rinko bus prieinamas nuo spalio 23 dienos. Nuo iPhone Duo sulankstyto ekrano dydis bus maždaug kaip paso, o išskleistas Duo turės vieną ištisinį apie 19 cm pločio ekraną, kurį galima naudoti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Tai beje, ploniausias Apple iPhone modelis per visą istoriją. Nuo to telefono valdymo elementai, pagrindinio ekrano juosta ir būsenos indikatoriai bus iPhone Duo ekrano dešinėje pusėje, o ne apačioje, kad vartotojams būtų lengviau juos pasiekti ir naudoti nykščiais. Išskleidę telefono naudotojai galės naudotis dviem programėlėmis vienu metu, naudodami ekrano padalijimo funkciją. Pavyzdžiui, žiūrit YouTube, ar ne? Ir tuo pačiu metu rašote komentarus. Kažkas tokio. Mačiau jau ir su kitais lankstomais telefonais panašių variantų. Tai kodėl toks šaršalas? Nes visada tai būna, kai Apple išleidžia naują telefoną. Dabar dar ir su lankstoma pagaliau išleido Samsung. Beje, tuoj pat patikrinsiu savo faktą, kadagi buvo pirmas jų vadinamasis Foldas išleistas. Tokio pat tipo telefonas kaip ir Apple Duo, tai 2019 metais prieš karantiną pasirodė Samsung Galaxy Fold, jau 7 metai, kaip ši technologija pritaikyta ir pažįstama visiems mums pasaulyje, Apple po 7 metų pertraukos žengia pagaliau į sulankstomų telefonų rinką. Tokia rubrika šiandien verta žinoti, o mes kągi susigirdėsime 10 žiniuose.
4: What?
5: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
4: O ne, penktadienis.

valandų kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturint 50 vartotojų, bendrovė energijos skirstymo operatorius tiekimą jiems planuoja atkurti pirmoje penktadienio pusėje. Apie tai penktadienį ryte BNS teigė ESO atstovė Rasa Jotkienė. Jos teigimu ESO nuo pirmadienio jau sulaukė daugiau nei 7 tūkstančių prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių nuostolius ir jau išmokėjo apie 100 kompensacijų. BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketvirtadienį pareiškė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip Europos Sąjunga ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų, vėlinant amžių, nuo kurio jie gali naudotis šiomis platformomis. Minimi planai bus išsameu išdėstyti jos metinėme pranešime Europos parlamente trečiadienį. Panevėžyje penktadienį prasideda 523-ojo miesto gimtadienio renginiai. 3 dienas miesto centre susitiks muzika, menas, teatras, technologijos, sportas, pramogos šeimoms. Vyks mugė bus rengiamos tradicinės eitynės. Anot Panevėžio miesto savivaldybės šiemet kviečiama į Panevėžį pažvelgti per jame gyvenančius, kuriančius, dirbančius, augančius ir susitinkančius žmonės. Kanados ministras pirmininkas Markas Kernis ketvirtadienį pareiškė, kad pastarosiomis dienomis kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, o Otava išlieka pasirengusi siekti sąžiningo prekybos susitarimo su Vašingtonu, nepaisant didėjančios ekonominės įtampos. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynių prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Trumpas sugrįžo į prezidento pareigas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 50 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 24 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisė daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Atrodo, kad rojus ir Lietuvoje saulutė rodosi, mili bičiuliai, graži diena. Penktadienis ir studijoje su manimi jau ir kolegė Jogilė.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
3: Ar ten tu man tai iš ryto pasukai, ar į gerą nuotaiką?
0: Į gerą, žinoma. Žinoma
3: pirmas posūkis.
0: Taip, teisingai, teisingai. Labas.
3: Labukas.
0: Kaip jautiesi sulaukusi penktadienio?
3: Žinok, aš maniau, kad šiandien šeštadienis.
0: Tai kaip čia su...
3: Man vakar kažkoks penktadienis buvo, aš nežinau.
0: Ai, vakar tau buvo penktadienis. Mm-hmm. Supratau, tai žinok, šiandien yra kalendorija penktadienis. Ir...
3: Aš supratau, kai žadintuvas suskambėjo ir supratau, kad reikia ateiti darbą.
0: Tai smagu tave matyti čia studijoje. Norime padėkoti ir visiems mūsų klausytams, kad esate kartu. Ir šiandien ši valanda skirta tik tais jums, mili bičiuliai, tik tais jums ir jūsų mėgstamiems kūriniams. Tai... Mes turim tokį planą su Jogile, sugalvoja,
3: planas,
0: kad...
3: Planas huliganas.
0: Jo, sveikinam visus kolektyvus, darbovietės, kurie mūsų klauso su penktadieniu, mili bičiuliai, pagaliau.
3: Ko tu manęs klausi, kaip aš jaučiu šį penktadienį, tavęs reikia paklausti, kaip tu jauties šį penktadienį.
0: Puikiai, visas kelyje kolektyvas labai džiaugiasi atėjusiu penktadieniu ir džiaugsmingas tas rytas ir džiaugsminga nieko rimto laida ir piko valanda.
3: Aš žinok... Ar tau dažnai pasitaiko, kad tavo gimtadienis būna per penktadienį?
0: Aš gimiau per penktadienį.
3: Tai va, dėl to taip ir patinka.
0: Ir žinai, 9 valandą vakaro, kai pats judesys būna penktadienį, aš tada gimiau. Tai, mėly bičiuliai, kuriam judesį jau nuo dabar, laukiam jūsų žinučių. Jūsų žinučių į mobiliją liniją numeris 06114222, taip pat 06111200. Beje, dar vasariškas judesys buvo. Sakė, mama, labai karšta buvo. Tada.
3: Labai karšta.
0: Geri orai
3: tai gerai, kad buvo vakaras, nebebuvo gal jau taip karšta.
0: 27 minimum. Okay. Na čia, žinai, 27 metai atgal, tai gerai, tai laukiam jūsų žinučių, kur jūs dirbat, jeigu galite išduoti, na bent darbo pobūdį. Kiek žmonių galbūt šiandien kartu su mumis?
3: Kas yra tame jūsų kolektyve?
0: Jo, ką jūs veikiat šiuo metu darbe? Gal dabar pertraukėlė pas jūs, kavytę geriate, ten bundelą kokią?
3: Visi sakys, kavytė. Žinai kaip...
0: Ai, netiesiam, gerai apie skyščius. Kokią vieną dainą visos kolektyvas norėtų išgirsti ir kodėl ta daina jums patinka? Aišku, tai čia rubrika, ko paklausom su tokia žvaigždute ir jeigu norite, kad mes su Jogile paskambintume, jūsų draugui, draugiai, bendradarbiai pasveikintume, pavyzdžiui, su gimtadieniu, šiaip kokią progą gal automobilį nusipirko kokį ten kompiuterį, gal iPhone 2 jau užsisakė na lankstomą. Galim paskambinti šios valandos pabaigoje ir pasveikinti, tik tuo atveju reikėtų numerį ir kuo daugiau informacijos. Apie tą žmogų. Mes draugiškai VMI tikrai neapsimesim ir panašiai. Dabar Jogile, kokios ten dainos pradėti? Reikia šitos gal, aš nežinau.
3: Su penktadieniu kažką?
0: Jo, kažką tokio. Šitos gal?
3: Leisk.
0: Palauk. Ar labiau, ar šitos gal? Ar šitą gal paleidėm? Kaip sakai šitas? Hugel, ne Hugel? Kaip reikia sakyti?
3: Ugel.
0: Ugel džemiekam.
3: Prancūzės Ugel.
0: Registrų centrui linkėjimai. Tai pradedam šią valandą. Laukiam jūsų žinučių.

0: Laukiame pranešimo iš jūsų darbovietės brigados darbo vietos skyriaus. Kokią dainą norite išgirsti? Galbūt pasveikinti kolegą su penktadieniu. Savo draugą ar draugę, tai tikrai, tikrai nedvejokite, siūskite savo mėgstamų dainų pavadinimus, o mes primename, kad vienam iš jūsų atsiuntusių dienos pavadinimą šiandien per šią valandą padovanosime prizą. Bela lab, prizas.
1: Taip, ir prizas šiandien judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trukti. Šiandien žaidime galite laimėti naują Bela lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Tai sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei.
0: Taigi, užsukite į bellalab.lt, bellalab, bella su dviem L, lab viena L ir susirasite savo mėgstamą tinkamą maisto papildą, o laimėti galite mūsų didįjį prizą šiandienos, tai papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kol.

0: Šaperok, šaperok, išjungk ratimą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygas LT.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Skamparabadu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pildu, pild

0: Tai pirmoji daina, kurios paprašė mūsų klausytojai, bet vardo nematome jūsų, tai tiesiog laba diena, Scatman, Scatman John. Norėčiau pasiklausyti, būtinai, būtinai pildom jūsų norus, mėly bičiuliai, tai nedvejokite, atsiųskite savo dienos pavadinimą, dar ir pasveikinkite kolektyvą su artėjančiu savaitgaliu. Vienam iš jūsų atsiuntusių mums dainą, kurią norėtumėte išgirsti, padovanosime Bela Lab prizą.
1: Bela Lab. Senariams.
0: Regėjimui.
1: Viskam.
0: Gerai nuotaikai. Saulėtiems orams. Viskam. Bela Lab. Švediškam
1: kokybė. Skoniui.
0: Svenska kvalitet. Prašom, mėly bičiuliai, laukiam jūsų žinučių.

0: 아냐? 도깨비야?
1: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
0: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: Čia audio linkėjimai skrėja Polsio nameliui Lapėse. Sveikina visus ir kolektyvą ir visus kelyje radio klausytojus. Su savaitgaliu girdėjote The Weeknd Blinding Lights kelyje radio eteryje. O dabar, jeigu ieškote investicijos, jeigu ieškote namų Kaune, turime jums puikių žinių, mėly bičiuliai.
1: Reklama.
2: Pakalbėsime apie Naujapilį. Tai jeigu dar nesite apie jį girdėję, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje. Ir tai yra vieta, kur labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta. Tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien atkreipsiu dėmesį į pirmojo aukšto butus su erdvėmis privačiamis terasomis. Ir na, terasa mieste tikrai nėra įprastas dalykas. Ryte tenais galite išeiti su kavos padeliu, vasarą galite pusryčiauti ir vakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augaliukus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atviru dangumi. Pavyzdžiui, gal pasideginti vasarą norėsite terasoje.
0: Ką norit gali daryti, tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum ir dalelę nuo savo namo ir visą tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su neries žalumos ir gamtos kaiminystė. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis tikrai verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau. Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Na, mes sulaukime labai gražios žinutės. Skirmantė rašo mums. Sveiki, noriu pasveikinti radio kelyje kolektyvą su penktadieniu ir puikiu oru. Skirmantė, mes irgi sveikinam jūsų penktadieniu ir puikiu oru. O dainą pasirinkit patys savo mėgstamiausią, juk tikrai tokią turit. Gražaus savaitgalio.
2: Kokia yra mūsų mėgstamiausia daina mantai?
0: Aš pabandysiu atspėti jo gilę, nes sakai...
2: Aš manau, neatspėsiu tu maldinos.
0: Aišku, neatspėsiu, bet pamėginsim, tai pasiklauso Michael Gray. The Weeknd laukiam ir jūsų. Mėly bičiuliai, pasiūlymo, sveikinimo darbo kolektyvui, kur klausot mūsų, taip pat būtų įdomu sužinoti.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Dami tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas padaunoti vienam iš jūsų Belalab didįjį prizą, tai maisto papildą su hialurono rūkštimi ir perduoti dar vieną paskutinį sveikinimą jau šios dienos rytas kelyje laidoje.
1: Reklama. Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
0: Taigi jau turime savo laimės rate, nors virtualiame jūsų vardus. Keletas klausytojų be vardo pasirašė, tai numerį tiesiog pasižymėjame, žodžiu, mėly bičiuliai.
3: Anonimas vienas, anonimas du.
0: Jo, tai kol sukasi laimės ratas, trumpa informacija apie prizą, galbūt visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet žinokit, sonariai tai jaučia, ima braškėti ir panašiai. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose. Jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu siejamos ir kasdienio judėjimo komforto, kad judėti būtų lengviau ir kiekvieną dieną, kad galėtum judėti daugiau, belalab.lt.
3: Tau gerai sąnariai juda, man tai.
0: Būna patraška, bet dar nereikia.
3: Ir tau galbūt reiktų belalabo.
0: Gal reikia, aišku, belalabo, aišku, visokių turi ten tų papildų. Atminčiai, manau, būtų visai neblogai, gal nuo žioplumo dar turi maisto papildų, irgi labai praversta, iš tikrųjų. Tai gerai, palabo, mes pamiršom, tai... Skirmantė, jūsų vardas mūsų laimės rate. Šiaip labai gražų sveikinimą atsiuntėt. Gerą nuotaiką visus kelyje radio klausytojus. Skirmantė sveikina su savaitgaliu ir mus taip pat sveikina radio kolektyvą.
3: Tai mes irgi siunčiam linkėjimus šilčiausius Skirmantėj ir taip pat siunčiame ir Belalab prizą.
0: Skirmantė, susisieksime su jumis dėl prizo atsiėmimo galimybių. Viską sužinosite neužilgo. Ir kaip minėjau, turime paskutinį sveikinimą. Manau, su visai galinga daina uždarysim. Rytas kelyje Raimondas rašo mums. Sveiki, norėčiau dainos Rammstein Du Hast. Linkėjimai Donatui plytelių meistrui nuo Raimondo. Donatai, plytelių meistrė, sveikinimai jums už gerus darbus, Raimondas atsidėkoja, tai perdodam šį muzikinį sveikinimą ir žinoma, aš jau tariu iki, mėly bičiuliai, iki pirmadienio, palieku jūsų jo gilę, jei dar tik prasideda penktadienio darbai, tai sėkmės.
3: Ačiū tau, Mantai, susitiksime pirmadienį. Pailsėk, atsipalaiduok. Pailsėsiu.
0: Jūs irgi, mėly bičiuliai, pailsėkite, visi nusipelnėme šio savaitgalio.
4: What?
5: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
4: O ne, penktadienis.
1: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Eteryje. Jogilė.
1: Labas rytas, dar kartelį turiu visiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė. Startuojame su nieko rimto laida ir šią valandžiuką turėsime orų prognozę. Vėliau papasakosiu, ką verta žinoti šiandien iš pasaulio, iš šios dienos. Ir taip pat užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Tikiuosi, kad jūsų penktadienis žvalus, geras, dar turite 15 sekundžių sugalvoti norą. Turime 1-1-1-1, yra 11 minučių po 11 valandos. Ir aš jums sakau, kad galvojame norus kartu su One Republic. People.

0: Radio Statism. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną. Muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kiemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiai

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien be žymesnio lietaus temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur gali truputį palynoti, o temperatūra bus apie 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vėlgi naktį šiek tiek palinos, dieną taip pat trumpai palinos, o temperatūra bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
6: Radio stotis Kelyje.

0: Rimtai ir nelabai rimtai.
1: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.
2: Nors penktadienis ir norisi galbūt kalbėti apie tokius linksmesnius dalykus, šios dienos data neleidžia mums visie kalbėti apie vien tik smagius dalykus, reikia prisiminti ir tą istoriją. Turime šiandien rugsėjo 11-ąją ir tikrai visi, manau, žinote, kas įvyko rugsėjo 11-ąją prieš 25 metus, ogi 19 narių užgrobė 4 keleivinius lėktuvus Jungtinės Amerikos valstijose ir pirmasis lėktuvas atsitrenkė į šiaurinį prekybcentrio bokštą Niujorke, antrasis į pietinį bokštą, trečiasis į Pentagoną ir ketvirtasis sudužo Pensilvanijoje. Ir per tuos išpolius žuvo iš viso 2977 žmonės, neskaičiuojant dar 19 užgrobėjų. Ir kas gyvyko visą tą rytą Jungtinės Amerikos valstijose, tai beveik visi Jungtinių Amerikos valstijų komerciniai skrydžiai buvo sustabdyti, į Jungtinių Amerikos valstijų oro erdvę buvo atskaidinta arba nukreipta daugiau kaip 4000 lėktuvų, o Šiaurės Amerikos oro erdvė pirmą kartą istorijoje buvo praktiškai uždaryta civiliniai aviacijai. Ir vėliau, na, jie tikrai labai smarkiai pakeitė oro uostų saugumo taisykles, buvo sustiprintas ir keleivių ir ryšių sekimas, ir, na, tikrai prasidėjo ir karas, ir tos saugumo politikos kitokios, ir galima sakyti, kad tikrai daug žmonių buvo paveiktų būtent šio įvykio. Šiandien mes tokia, kaip ir nelabai galbūt linksma gaida, bet pasiklausykime Bob ir Hayley Williams Airplanes.

Radio Stotis. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio kalendorius.
5: Šio pasaulio kalendorijoje šiandien turime tokį įdomesnį įvykį, vėlgi nelabai galbūt smagu, bet su gera pabaiga. Būtent prieš 2 metus, šią dieną, tai yra rugsėjo 11-ąją, Bon Jovis filmavo vaizdo klipą Nešvilyje, Tenesio valstijoje. Jis tą vaizdo klipą muzikinį filmavo ant tokio pėsčiųjų tilto. Ir jisai filmavimo metu pastebėjo moterį, kuri buvo ant tilto krašto ir išgyveno vidinę krizę. Turbūt suprantate, apie ką aš turiu omenyje, ir jisai ramiai nepanikuodamas Bon Jovis nuėjo prie tos moters ir pradėjo su ja kalbėtis. Užuot bandęs ją jėga sulaikyti ar staigiai tenais prie jos pribėgti, jis labai ramiai pradėjo su ja kalbėti, palaipsniui įtikino, pasitraukti nuo krašto, galiausiai moteris sutiko grįžti į saugę tilto pusę ir prie tada prisijungė prie situacijos policija, viską užfiksavo, žinokit, vaizdo kameros, jie tada žiūrėjo, kaip tas Bon Jovis gražiai susitvarkė su situacija. Žodžiu, moralas toks, kad kartais pamirštame, kad tie atlikėjai irgi galbūt yra žmonės, jautrus ir gali su mumis bendrauti tiesiog kaip lygus su lygiu. Būtent todėl šiandien ir pasiklausysime Bon Jovi, It's My Life, keliauja į eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu paklausyti aktualiausių šios valandos žinių. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsint vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija ją sustabdė po 10 minučių pasibaigus numatytoms lėšoms. Prieš beveik 3 savaitę šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturint 50 vartotojų bendrovė energijos skirstimo operatorius tiekimą jiems planuoja. Prieš beveik 3 savaitę šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturint 50 vartotojų bendrovė energijos skirstimo operatorius tiekimą jiems planuoja atkurti pirmoje penktą.

0: telefonu aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą. Pranešė Seulas praėjus kelioms dienoms po to, kai patvirtino svarstantis galimybę prisidėti prie šio vandens kelio saugumo užtikrinimo. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Cho Hyunas Teherano iniciatyva telefonu kalbėjosi su Irano diplomatijos vadovu. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis ketvirtadienį pareiškė, kad pastarosiomis dienomis kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, o Otava išlieka pasirengusi siekti sąžiningo prekybos susitarimo su Vašingtonu, nepaisant didėjančios ekonominės įtampos. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynų prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Trumpas sugrįžo į prezidento pareigas. Praėjusį mėnesį Markas Karnis nutraukė prekybos Rybas pareiškęs, kad Jungtinės Amerikos valstijos pasiūlymas yra nepriimtinas, o tai sukėlė piktą Trumpo reakciją, įskaitant skaudžius naujus muitus ir Kanados atsakomąsias priemones. Vienas lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliese esančius meta išmaniuosius akinius ir įvertinti, kokiu atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys akiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti, jiems apie tai nežinant, skelbia portalas TVP World. Portalai Business Insider 30 metis Pavelas pasakojo sukūręs programėlę po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės naudodami išmaniuosius akinius, filmavo nieko neįtariančius nepažįstamuosius. Jo sukurta programėlė nuskaito Bluetooth signalus iš netoliese esančių renginių ir tikrina, ar juose yra identifikatorius susijusius su žinomais išmaniųjų akinių modeliais. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio 110. Ты ли я?
1: Реклама. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginives Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos – kaunas.molas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

Still Loving You baigia skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, taip pat sporto naujienas ir lietuviškosios klasikos rubriką. Priminsiu, kad čia valandžiukę galite man rašyti savo pagidavimus numeriu 0611 42 222. Jeigu tik turite kažkokią tai dainą, kurią tikrai labai norite išgirsti eteryje, parašykit man, brūkštelkit ir aš pasistengsiu ją paleisti. O dabar keliaujam toliau su Crazy Town, Butterfly.

reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Pristatau sinoptikų informaciją. Šiandien be žymesnio lietaus temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur truputį gali palynoti, temperatūra dieną pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį irgi palynos tiek naktį, tiek dieną, temperatūra labai nesikeis nuo šeštadienio, bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 17 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: What?
5: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
6: O ne,
7: bank

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto genius.
5: Pristatau sporto žinias. Naujasis lengvosios atletikos renginys Ultimate pasaulio čempionatas sulaukė disko metiko Matthew Denny kritikos dėl savo programos. Australijos atletas mano, kad naujosios varžybos išryškino didesnę šios sporto šakos problemą. Ne visoms rungtims suteikiamos vienodos galimybės būti pastebėtoms. Budapešte vykusiame čempionate varžosi tik pakviesti geriausi pasaulio atletai, o bendras prizų fondas siekia 10 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Varžybų nugalėtojams atiteks po 150 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Dramatišką pralaimėjimą turnyre Londone patyrė Kauno Žalgiris. Tomo Masiulio auklėtiniai po sunkios kovos 82-83 nusileido Paryžiaus Paris basketbol komandai. Kosovo ketvirtadienį baigėsi IFMA pasaulio muitai čempionatas. Paskutinė jo diena finaluose kovojo ir du lietuviai. Vyrų elito svorio kategorijoje iki 81 kg čempionų tapo Linas Andrijauskas. Jis finale po įtemptos kovos 29-28 palaužė vengro pasipriešinimą. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negalia plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kart ant prizininkų pakilos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuviai iškovojo bronzos medalį. Maštaitinės treniruojama Čepavičiūtė atrankoje pasirodė geriausiai iš visų dalyvių. Distancija įvykė per 3 minutės 46 ir 8 šimtasias sekundės ir užėmė pirmąją vietą. Tiek kol kas iš sporto, likite kartu.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoji klasika, šiandien kelsimės šiek tiek į 2000-uosius pas Aistę Pilvelytę ir pas jos albumą, kuris ir vadinasi Aistė. Tokios žymiausios dainos buvo intro ruduo, miestas, apgulinga šviesa, saulė lašai, aš sugrįšiu. Čia vardinu būtent to albumo dainas, kurių dviejų mes šiandien ir pasiklausysime. Šiek tiek priminsiu, kad pati Aistė yra nekartą dalyvavusi ir Eurovizijos atrankose ir tikrai žinoma atlikėja Lietuvoje. Šiandien pasiklausysime jos dviejų dainų, kurios labai tinka dabartiniam tiek orui, tiek metų laikui. Viena daina bus ruduo, kita miestas. Keliaujam!

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsint vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems viešiesiems vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija, jie sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturint 50 vartotojų bendrovė energijos skirstimo operatorius tiekimą jiems planuoja atkurti pirmoje penktadienio pusėje. Jutkienės teigimu, esu nuo pirmadienio jau sulaukė daugiau nei 7000 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių nuostolius ir jau išmokėjo apie 100 kompensacijų. Benes rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Pietų Korėjos ir Irano užsienio reikalų ministrai penktadienį telefonu aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą, pranešė Seulas praėjus kelioms dienoms po to, kai patvirtino svarstantis galimybę prisidėti prie šio vandens kelio saugumo užtikrinimo.

0: Vašingtonu, nepaisant didėjančios ekonominės įtampos. Anksčiau itin tvirta buvusi Šiaurės Amerikos kaimynų prekybos partnerystė patyrė precedento neturinčių smūgių, kai praėjusiais metais Donaldas Trumpas sugrįžo į prezidento pareigas. Praėjusį mėnesį Markas Karnis nutraukė prekybos derybas, pareiškęs, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymas yra nepriimtinas, o tai sukėlė piktą Trumpo reakciją, įskaitant skaudžius muitus ir Kanados atsakomąsias priemones. Vienas Lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliese esančius meta išmaniuosius sakinius ir įvertinti, kokiu atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantis akiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti jiems apie tai nežinant. Portalui Business Insider 30-metis Pavelas pasakojo sukūręs programėlę Zekov. Po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės, naudodamiesi išmaniuosius sakinius, filmavo nieko neįtariančius nepažįstamuosius. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
1: Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą.

0: Pangabėjai kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Radio Stotis. Delia. Аці палидок. Не всі краук. Добар. Нікого крім того. 90 вечес.
1: Turime penktadienį, turime nieko rimto valandžiukę, jau paskutinę ir su manimi turime ir svečią. Čia studijoje Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Richteris. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip gyvuojat?
2: Tai tikrai puikiai penktadienis, puiki diena, saulėta diena, tai tikrai gerom nuotaikom baiginėjom darbo savaitę.
1: Super, labai smagu tai girdėti ir na, ta darbo savaitė turbūt jums visą vasarą buvo ta darbinga, nes Kauno rajone tikrai buvo atlikti projektai. Gal galėtumėt šiek tiek apie juos papasakoti, kas gi vasaros metu tam Kauno rajone buvo atlikta?
2: Tai tiesiog daug tų darbų ir sunku galbūt juos išvardinti, tai šiais metais vykdome daugiau kaip 50 projektų statybinių. Mokyklos, darželiai, kultūros įstaigos, gydymų įstaigų, renovacija. Taip pat turime daugiau kaip 50 kelių ir gatvių įvairiausių aikštelių prie būtent ugdymo įstaigų, socialinių, kultūros įstaigų. Tai iš ties darbų daug yra ir vandentvarkos srityje, taip pat ir žaliųjų erdvių plėtra rajone vyksta intensyviai.
1: Žiūrėkit, matau, kad yra Giraitės parkas. Čia toksai, netgi aš atsidariau dabar, neslėpsiu, pasižiūrėjau nuotraukas. Tikrai turėtų būti ir didelė ta erdvė, kasgi tenais yra suplanuota, kasgi turi būti, kaipgi žmonės galės mėgautis to parko.
2: Iš ties į šį parką įdėta daug pastangų, daug meilės ir jo istorija ganėtinai sena. Kuomet šį sklypą gavom iš universiteto sveikatos mokslų, mums jį padovanojo, nes tų žaliųjų erdvių ar žemės sklypų tikrai nėra tiek daug rajone, kuriuose galima vystyti tokio tipo erdvės. Tai tikrai džiaugiamės galėdami pristatyti šį parką kaip vieną didžiausių Kauno rajone. Taip pat daugiausiai ir investicijų pareikalausi parką Užliedžiuose, Užliedžių seniūnijoje, Giraitės kaime.
1: Čia aš matau, kad tam parke ne tik tai pasivaikščioti žmonės galės, bet galės ir pasikarsyti vaikai. Ir čia visokiomis paspirtukais riedlintėm bus ir dvie pavažinėt ir krepšinį pažaist. Taip?
2: Tikrai taip. Šiame parke būta stengtasi sujungti visų amžiaus grupių, kad būtų pritaikyta tiek jaunimui, tiek suaugusiems, tiek ir vyresniems žmonėms. Tai šiame parke bus galima ir futbolą žaisti, ir krepšinį tą patį jūsų minėtą. Taip pat bus treniruokliai tiek vaikams, tiek ir paaugliams. O didžiausią įspūdį turėtų sudaryti šiame parke būtent amfiteatras, kuris yra išskirtinio dizaino ir tikrai pritaikytas tiek įvairiems bendruomenės renginiam, tiek miestelio šventėm. Tai tikrai bus traukos centras. O jaunimui tai bus pati didžiausia šiuo metu rajone skate parko zona, kurioje tikrai galės ir su dviračiais, ir su paspirtukais, ir su riedlentėm, ir su riedučiais. Tikrai jaunimas ras savo vietą ir labai tuo didžiuojamės ir džiaugiamės, kad pavyko išpildyti projektuotojų tikslus.
1: Vat iš tiesų, man atrodo, kad miestai turėtų labai džiaugtis, kai yra tokia žalia erdvė miestuose. Tikrai ne visos šalis, ne visi miestai gali tuo pasidžiaugti. Bet man įdomu yra, kiekgi laiko užtrunka ir suprojektuoti, ir įrengti būtent tokio tipo parką.
2: Tai šita kelionė mums užtruko 3 metus. Aišku, mūsų planuose ir visose projektinėse dokumentacijose dar šiek tiek ilgiau, kol perėmėm tą žemę, kol sutvarkėm visus dokumentus. Tačiau patys darbai truko 1,5 metų. Tikrai pakankamai sparčiai, norėjome šiek tiek ir anksčiau atidaryti, bet nenorėjome, kol viskas neišbaigta iki detalių, jo atverti visuomeniai. Tai tikrai galima pasidžiaugti, kad rytoj bus ta diena, kuomet jisai bus atvertas visuomeniai.
1: Ar bus kažkoks atidarymo renginys, ar tiesiog jau žmonės galės pradėti eiti į parką?
2: Tikrai taip, rytoj laukia didžiulis renginys nuo 3 valandų dienos, kuriame bus įvairiausių ir žaidimų vaikams. Taip pat bus ir kelios muzikos grupės, kurios užpildys visą tą erdvę skambesiu. Tai tikimės, kad jame susirinks daug vaikų, daug šeimų ir jame tiek skambės juokas, tiek ir bus išbandyti visi įrengimai, kurie ten įrengti. Tai tikrai labai laukiam visų.
1: Ar galėtumėt išduoti, kokios kitos grupės bus koncertuojančios? Ar paliekam intrigą?
2: Siūlyčiau palikti intrigą, tikrai, tikrai bus ir jaunimo, ir šiek tiek ir kitai grupiai žmonių.
1: Tai gerai, neišduokim. Žinot, kaip būna, kartais reikia tų paslapčių palikti šiek tiek, kad būtų įdomiau ir kad būtų tas siurprizas. Dar turėčiau klausimą vieną apie parką ir galėsime toliau judėti prie kitų projektų. Ar galima su šuniukais atvykti į parką?
2: Tikrai taip, būtent parkai yra pritaikyta ir šuniukam, yra ir jiem įrengtos stotelės atsigaivint vandens, tikrai, tikrai galima lankyti su gyvūnais šiame parke.
1: Ir be parko matau, kad buvo įvykdyta ir ugdymo įstaigos. Kas tai per projektai, ar prasiplėtė ugdymo įstaigų skaičius Kauno rajone?
2: Šiemet atidarėme naują ugdymo įstaigą, tai būtent Domeikavoj pradinė mokykla, 20 klasių, tai per 400 vaikų galės šioje mokykloje ugdytis. Be šios mokyklos dar daugiau kaip 13 įstaigų atnaujinome, renovavome, arba dar šiuo metu dar kai kurie darbai ir tęsiasi. Nesinori teisintis, bet žiemos laikotarpis tikrai buvo šaltas, kuomet sustojo tiek ir darbai keliose, tiek ir visuose mūsų kitose įstaigose, kur suplanuoti darbai dėl oro sąlygų nevyko taip, kaip mes norėtumėm tokiu tempu, tačiau tikrai dar ir šiemet užbaigsime ne vieną įstaigą rekonstruoti, renovuoti. Ir tikrai daugiau vietų bus tiek darželiuose, tiek ir mokyklose Kauno rajone.
1: Ir dar norėčiau jau paklausti, kasgi dabar, kokiegi tie dabar einamieji projektai, ko galime tikėtis, sakykime, iš ateinančių metų?
2: Tai dar šiemet užbaigsime tiek Raudondvario darželį, tiek užbaigsime Garliavoje darželį, beveik 20 grupių. Taip pat esami darbai ir eglutėje praplečiami moduliai, taip pat ir akademijoje pasirašyta sutartis dėl papildomų darželių vietų sukūrimo. Tai tų projektų, kaip ir minėjau, šiemet dar užbaigsime bent 5, o toliau irgi projektuojamės, ruošiamės kitų metų darbams, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų ugdymo procesui, kad kiek įmanoma mažiau darželiams kliudytų ugdytis.
1: Supratau. Labai smagu girdėti, kad vystosi ne tik Kaunas, bet ir Kauno rajonas, ir kad turime ir švenčių ten vykstančių, ir kad rytoj atsidaro parkas, kuris 15 valandą turi atidarymą, tai nuvykite, pasižiūrėkite, sudalyvaukite ir smagiai praleiskite laiką. Ačiū labai, su manimi buvo Mantas Richteris, gražaus jums penktadienio.
2: Ačiū ir iki susitikimo rytoj.
1: Iki susitikimo.

0: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: Mosiškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiai, riedučiai

0: Rugsėjo 19-ąją 17 valandas susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Nieko rimto ir penktadieninis neformatas jums atkeliauja į eterį. Šiandien neformate turime Fergį ir jos dainą Clumsy. Pirmiau pradėsiu, kasgi ta Fergį. Tai yra tikrasis vardas Stacey Ann Ferguson, yra amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir aktorė. Didžiulį populiarumą jinai iš pradžių įgyjo kaip grupės Black Eyed Peas narė, o 2006 metais pradėjo labai sėkmingą solinę karjerą su albumu The Duchess. Ir būtent tame albume ir buvo jos šita daina Clumsy, kuri, na, reiškia nerangi. Dainoje Fergi pasakoja apie būseną, kai stiprus susižavėjimas ir įsimylėjimas priverčia žmogų elgtis nerangiai, tarsi nebesugebėtum normaliai kontroliuoti savo veiksmų ir emocijų. Čia tas nerangumas yra tokia kaip ir metafora meilį, kai kažkas labai patinka, gali jausti sutrikęs, susijaudinęs, pažeidžiamas ir net šiek tiek juokingas. Dainoje meilė pateikiama kaip spontaniškas, sunkiai kontroliuojamas jausmas. Pati daina buvo išleista 2007 rugsėjo mėnesį, kai penktasis Fergi debiutinio solinio albumo, kurį jau ir minėjau, The Duchess singlas. Ir ta daina Jungtinės Amerikos valstijose užkopė į penktąją vietą Billboard Hot 100 sąraše. Billboard pop muzikos tape pasiekė antrąją vietą, taip pat išsilaikė 25 savaitės tenais topose, iš jų net 12 savaičių buvo top 10. Australijoje pasiekė trečią vietą, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje, pateko į top penketuką. Na, kaip jau ir suprantat, galiu vardinti ir vardinti ir vardinti ir tikrai ši daina yra pasiekusi daug top ir penketukų ir dešimtukų ir trejetukų ir tikrai labai daug skambėjusi ir radio eteriuose ir tiesiog žmonių ausinukose. Ir mes šiandien pasiklausysime šio neformato. Čia Fergi, Clumsy.

The Black Eyed Peas šara baigia skambėti mūsų eteryje. Eina daina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Nepabėkit, lygiai 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos žinias. O dabar visiems palinkėjusiu smagaus ir gero likusio penktadienio ir susigirdėsime jau pirmadienį. Me quedan con

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Penktadienį oficialiai pradėjus dviejų Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybas, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šis nedidelis uostas Lietuvai svarbus ir gynybai ir kaip strateginės reikšmės objektas. Pasak prezidentūros pranešimo, renginyje Nausėda pabrėžė būsimo uosto reikšmę valstybės saugumui. Anot jo, čia įsikurs pasienio apsaugos, kariuomenės tarnybos, būtingas terminalo ir aplinkos apsaugos jūroje užtikrinančios institucijos. Taip pat atsivers galimybės jūrų vėjo energetikos priežiūrai. Rytų Šveicarijoje šią savaitę avariją patyrus Nyderlandų turistus vežusiam autobusui žuvo 5 žmonės, o dar 40 buvo sužeista penktadienį pranešė policija. Nelaimė įvyko ketvirtadienį 16 valandų 45 minutės vietos laiku tarp Sušo ir Cerneco komunų tolimiausiame rytinėme Greublenburgo kantone. Autobusas įvažiavo iš kelio remonto zonoje ir apvirto, sakoma Grunbundeno policijos pranešime ir priduriama, kad iš 45 jo važiavusių suaugusiųjų 5 žuvo. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuo met, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą, atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimsta. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdinti savo įgaliojimus. Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdinti savo įgaliojimus. Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominykas Domarkas sakė, kad laikinai pareigas

0: Tadienio rytą žuvo 2 žmonės, o 4 buvo paguldyti ligoninę, pranešė miesto meras. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 16 valandą.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne? Penktadienis!
4: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas.

0: pagrindinis Kauno turgus, mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
3: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
4: Sunkioji banga tik per radiją Kelyje.
5: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu Kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
8: Radio stotis.

0: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Išgirdai, perskaitei. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame jį su kelyje.
1: Everything.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame jį su kelyje.
1: Every day I'm shuffling.

Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

5 minutės po 15 valandos, toliau penktadienis tęsiasi ir smagu žinoti, jog tą penktadienį norite tęsti toliau su radiju kelyje. Čia atvykstu, šį penktadienį jums toliau pratesti aš Daumantas, būsiu čia iki 19 valandos, na bet ne visai piko valandos programoje, piko valanda šiandien tęsis 3 valandas nuo 15 iki 18 valandos, kadangi, na, vėliau šiek tiek jūsų laukia, nuo 18 iki 19 valandos mūsų, na, jau vieną kartą spėjusi debiutuoti laida ir toliau tęsis, ir tai yra roko ir metalo muzikos mėgėjams laida Sunkioji banga. Vėliau taip pat jūsų laukia dar ir Baselo, kuris jūs pradžiugins gerų šokių muzikos miksu nuo 19 iki 20 valandos, na, o čia šias 3 valandas šioje piko valandos programoje. Tikrai gerai leisime laiką, jau matau, kad net ir sekanti daina, kuri gros puikiai įsipaišytų į sunkiosios bangos grojaraštį, na bet šiandien jos nebus, bet smagu, kad mūsų grojaraščio sudarinėtojai puikiai parenka dainas ir į piko valandos laidą. Na, o šioje programoje ir toliau. Didžiausią dėmesį paskirsime Kauno keliams, visoms aktualijoms. Jose galite tomis žiniomis dalintis iki pat 18 valandos 06114. 22 ir taip pat mūsų Facebookas jums yra atviras, jeigu pastebėjote kokią nors prabangę fotosesiją, spūstis ir kitus dalykus Kauno keliuose, būtinai tomis žiniomis pasidalinkite, na nors galbūt ir penktadienis nesinori ar ne tomis galbūt negatyviomis žiniomis ar ne iš kelių apsikrauti, bet jeigu jau klausote piko valandos, tai tikiu, kad norite ir kad ir penktadienį padėti mūsų tą pagrindinę misiją įvykdyti. Na, o kaip ir sakiau, mažiau mes šiandien koncentruosimės į visokias rubrikas ir panašiai, na, orus gal dar aptarsime, bet visa kita, tai kelių informacija ir gera muzika. Nebent dar norite kokiomis degalų kainomis pasidalinti, tad prašome irgi. Svarbiausia, penktadienis gerai leisti laiką ir gerai leisti laiką su radijų kelyje, manau, yra tikrai labai lengva. Na, o kokios informacijos iš tikro šiuo metu jau turime iš Kauno kelių, tai čia žinokite, panašu, kad čia į Klaipėdą važiuojantys žmonės nuo Kauno pasispuščiuoja čia visai neblogai, šiek tiek toliau nuo 9 forto pavažiavus į Klaipėdos pusę. Na, automobilių tikrai čia spūstis yra nemaža, susidariusi taip pat ir link Runos tilto važiuojant nuo Vilniaus pusės irgi didžiausia nuo automobilių spūstis yra susidariusi, čia gali tekti ir iki pusvalandžio pastoviniuoti. Na, mieste jau irgi čia reikalų yra, na, galime pridurti Kipro Petrausko ir Utenos gatvės ties savanoriais, jau, na, Raudondvario plentas tikro dar juda ganėtinai užtikrintai, Kovo 11 gatvė link Savanorių prospekto nuo truputėlį Baranausko gatvės,

gatvę, toliau žiūrint ir nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos. Na, mieste galbūt ir nėra tokių baisių dalykų, na, bet žiūrint į tai, kas vyksta važiuojant link Runos tilto nuo Vilniaus ir link Klaipėdos nuo Kauno, tai, na, galėčiau tikrai išskirti šiuos dalykus. Na, o ne vien tik tai aš čia galėsiu dalintis mūsų Kauno kelių informaciją, bet ir kitą valandą. Jūsų žinios bus laukiamos gyvai, tad šiek tiek po 16 valandos kelyje radarą, kaip visada penktadieniais mes jį anksčiau atidarysime, tad galėsite skambinti ir dar pasiimti penktadienio 2 bilietus į Cinnamon kiną. Tad tiek, bičiuliai, žinių šiam pirmajam išėjimui, toliau kviečiu likti su radio kelyje ir gerai leisti penktadienį, o kaip ir sakiau, dabar diena, kuri, manau, nesunkiai įsipaišytų į sunkiosios bangos laidą ir tai yra Linkin Park In The End.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Iš esmės, kol kas Kauno keliai nesikeičia, toliau labai turime nemažų pasispaudimų šį penktadienį važiuojant nuo Vilniaus link Krūnos tilto, čia apie pusvalandžio spūstį. Turime tad važiuojantieji, nusiteikite, gali tekti pastoviniuoti, na ir gal tą penktadienio popietę ne taip gerai pasitikti, kantrybės ten, o važiuojantys taip pat nuo Vilniaus, atsiprašau, nuo Kauno, jau pradant važiuoti į Klaipėdą už 9 forto, irgi automobilių sulėtėjimas ten yra, na kiek ten gali tekti pastoviniuoti, nežinau, gal ten atrodo lyg ir po truputėlį pradeda išsivalyti tos pūstis, tik nežinau, kas tas pūstis įtakoja. Taip, beje, mūsų klausytoja Samanta, ačiū tau Samanta už tavo žinias, turime prabangę fotosesiją Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, sutiksite trikojį draugą, jeigu važiuosite per greitai. Na, bet kuriuo atveju jūs sutiksite, tik priklauso, ar reikės po to susimokėti ar ne, sako pastatytas į Kauno pilies pusę. Tas radaras, tad būkite atsargus. Kol kas Islandijos plente, na, tiesiog eismo sulėtėjimas čia yra fiksuojamas atvažiuojant taip pat, na, čia nu, maždaug nuo Muravos viaduko iki Ašigalio viaduko, toliau nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, šiokie tokie pasispaudimai čia prie Akropolio esančiose gatvėse taip pat to sulėtėjusio eismo mes turime Mickevičiaus Gedimino gatvėje, Mickevičiaus gatvėje ties Karaliaus Mindaugo prospektu, šiek tiek ir Veiverių gatvėje ties Aleksoto tiltu ir Karaliaus Mindaugo gatvė ties Aleksoto tiltu ir ten šiokių tokių mes pasispaudimų turime. Taip, Žemaičių gatvėje link Savanorių prospekto dar vienas eismo įvykis čia yra įvykęs, atrodo taip, jeigu nesuklysiu taip iš Donelaičio gatvės visai, na, atvažiuojant visai šalia parodos kalno ir pas parodos kalnas čia irgi yra šiuo metu pasispaudęs, tad gali būti, na, šiek tiek reikalų. Na, apie pietinį aplinkelį kol kas žinių neturiu, tačiau kreipsiuosi į jūs pagalbos, ar ten spaudžiamės, ar nesispaudžiame, na, bet tikėtina, kad ties galbūt tie 16 valandą ir daugiau mes ten tų spūščių turėsime. Na, bet kuriuo atveju visai neužilgo, už gero pusvalandžio startuosime ir su kelyje radaru, o ten tikiu, jog ir vėl būsite aktyvus, na, rudenio radarai, tai tiesiog yra neįtikėtinė. Vakar sumušėme radaro rekordą, išbuvome 27 minutės be pertraukos eteryje, o skambinimai, na, jūsų skambučiai keliavo be perstojo, tai įsivaizduokite, tikrai geriau nei visokie veizai ir panašiai, čia mes grinai jūsų balsu, realiu laiku viską įsiaiškiname ir kasgi gali geriau žinoti apie kelius, apie Kauno kelius geriau nei patys kauniečiai. Likite su mumis.

Gaunu šiek tiek žinių iš vieno mūsų klausytojo, ačiū jam. Kalba eina apie kelią link Klaipėdos nuo 9 forto. Nu, sakė, kad važiavo ten prieš kelias valandas ir buvo ten įvykusi dar prieš sausinę ten atvažiuojant buvo avarija. Pirma juosta buvo uždaryta ir panašu, kad dar ten kažkokie tos avarijos padariniai galbūt yra, dėl ko tos spūstis buvo, na, bet manau, galbūt jau artimiausiu metu turėtų ten šiek tiek tas eismas pajudėti, jeigu jau dabar nėra pajudėjęs. Taip pat primena apie tai, jog Birštono gatvė, čia nuo McDonald'o iki Karaliaus Mindaugo prospekto, važiuojant šiek tiek tų spūsčių yra ir, na, kaip patvirtina, kad ir Karaliaus Mindaugo pats prospektas toliau važiuojant iki Aleksoto tilto ir ten gali tekti pastoviniuoti kokias 5 minutes. Jau Raudonvario plentas čia jau šiek tiek toliau už Ermitažo pavažiavus pamatysite maždaug į Regitros pusę važiuojant, na bet čia irgi kol kas ne tragedija, manau irgi 5 minutes kokias pastoviniuosite, paklausysite radio kelyje ir per daug nestresuosite. Štai ir Karaliaus Mindaugo prospektas. Jau ten matome pilnai nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto susidariusią eilutę. Na, įdomu, kas ten darysis toliau šį penktadienį. Na, ir prie to paties, kad jau išėjau dar kartelį į eterį, tai primenu apie prabangę fotosesiją, kurią turime Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum į Kauno pilies pusę. Tad šį penktadienį neviršykite greičio.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
5: What?
6: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
7: O ne?
8: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Po 15:00, na ir šį penktadienį pasižiūrėkime, kokiegi orai mūsų laukia. Ar dar toks vasariškas savaitgalis nusimato, o gal ir nelabai. Šeštadienio naktį kai kur truputį palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 6 iki 11, vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį naktį vietomis dieną daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Pasižvalgykime, kokia temperatūra šiuo metu yra tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tad Kaune 17, Vilniuje taip pat 17, o Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.
1: Mosiškiausios riedinės Kaune su

0: rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Šaperuk, šaperuk, išjung ratimą!
2: Radio stotis kelyje! 105,9

10 minučių lieka iki 16 valandos, dar mes čia tikrai ilgai būsime, leisime laiką piko valandoje iki pat 18 valandos, vėliau jau kitos penktadieninės laidos prasidės, na aš toliau jūs kviečiu dalinti savo turimą informaciją šį penktadienį mūsų bendruoju telefonu 0611 4222 ir mūsų Facebook'e, nepamirškite, nors ir penktadienis, pirmadienis, visi tinklai čia yra atviri ir galite savo žiniomis pasidalinti. Taip pat 16 valandą girdėsite ir paskutinęsias šios savaitės žinias ir nuo 16 valandos, na šiek tiek jei jau įvažiavus, pradėsime ir kelyje radarą, o jame vienam iš klausytojų, kaip visuomet, padovanosime ir du bilietus į Cinnamon kiną. Na, o prieš tas kelių naujienas aš kaip kartais mėgstu, ar ne, į įvairienybių visokių skilti panaršyti. Na ir žiūriu, jog ir apskritai, ir internete, ir Facebook'e, ar Instagram'e, ar TikTok'e dabar labai sklinda tos žinios, ar ne, kad dirbtinis intelektas, na, iki 2030-ųjų turėtų visą žmoniją sunaikinti, ar ne? Tai jeigu tai yra tikrai tiesa, ar ne, turime čia 4 metelius, tai jau kiekvieną tą penktadienį labai branginkime ir gerai praleiskime laiką, na ir kiekvieną tą penktadienį ir pirmadienį ir antradienį visas tas dienas praleiskite su radiju kelyje ir tikrai iki tų 2030-ųjų tikiu, kad na, laikas neturėtų blogai praeiti. O ar laikas gerai eina šiuo metu Kauno keliuose? Na, aš ir noriu pasižvalgyti. Manau, kad vis dar turime prabangę fotosesiją Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Dažniausiai jos ten taip greitai per valandą nepranyksta, tad manau, kad ir dabar Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, kaip sakė mūsų klausytoja Samanta, į Kauno pilies pusę. Ta fotosesija yra atsukta, tad pasisaugokite važiuojantys. Jau ateities, atsiprašau, Islandijos plentas jau irgi spaudžiasi, na, bet čia labiau taip atvažiuojant nuo Vilniaus, toliau pavažiavus už ateities plento ten nusukimo, tad jau gerokai prieš Muravos viduką automobiliai spaudžiasi iki pat Ašigalio viduką, taip pat ir jau Baranausko visa gatvė yra susispaudusi ten tarp Radvilėnų plento ir tarp telekomo sankryžos. Pramonės prospektas kol kas labiau čia nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos jau visa labai iki Propetrausko gatvės spaudžiasi ir na, link Savanorių ir Parodos kalnas čia yra pasispaudęs, tik tai man dabar neaišku yra būtent nuo kur čia iki kur. Tos ar važiuojant į priekį link Savanorių ar link nors kalbu dabar apie Parodos kalną, tad klausimas, ar ten į viršų kylant, ar žemyn, ar tiesiog į visas pusės tų spuščių yra. Kralius Mindaugo prospektas irgi spaudžiasi čia maždaug nuo gaisrinės iki Aleksoto tilto, Raudonvario plentas, matosi, jog nuo Ermitažo važiuojant iki Regitros, arba tiesiog į Raudonvario pusę ir ten pasispaudžiame. Na, o taip, gaunu keletą žinučių. Nuo 9 forto link Sausinės užsikišę yra, na ir taip, kalbėjo mums vienas iš klausytojų neperseniausiai, jog ten prieš kelias valandas važiavo, jau dabar tikriausiai prieš 3 būtų, kokias galima pasakyti, jog buvo įvykusi avarija, eismo įvykis, buvo pirma juosta uždaryta ir dėl to galbūt tai įtakoja. Na, man sunku pasakyti dėl ko, gal dar patvirtins šis klausytojas, kuris parašė, jog šiuo metu ten turime didelių spuščių. Taip, dar viena žinutė. Laba diena, bus rubrika dainų pageidavimų šiandien. Taip tikrai bus. Nuo 17 valandos iki 18, iki pat sunkiosios bangos laidos. Rosita, matau, kad toks tavo vardas yra. Tikrai turėsime. Tad nuo 17 iki 18 valandos po radaro galėsite tikrai savo dainas užsisakinėti ir na, galėsite pabūti radio kelyje DJ's. Žinoma, tikiuosi, na, jeigu turėsime grojaraštį. Tikrai trankę ir gerą dainą. Tai tik be problemų tikrai aš jums viską pagrosiu. Taip, ir toliau dar galime pasižiūrėti. Na, Varnių gatvė irgi yra pasispaudusi. Na, ne tai, kad ne. Na, galima skaityti, visa Varnių gatvė šiuo metu yra pasispaudusi ir jau apie Islandijos plentą kalbėjome ir panašu, kad jau viską aptarėme. Dar čia aš truputėlį žinučių sulaukiu nuo mūsų klausytojų. Andrius mums rašo, sveiki, Taikos prospekte, turime prabangę fotosesiją netoli automobilių
Turgaus, taip, tai jau turime dvi. Tuomet fotosesijas Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum ir dabar Taikos prospektas netoli automobilių Turgaus. Na štai, žiūrėkite, kaip greitai mes čia viską turime. Parodos kalnas, sako, į centrą važiuojant turime spūsti, tad ačiū už patikslinimą, kas ten parodos kalne darosi nuo Kipro Petrausko gatvėje, tai čia panašu tikrai visa nuo parodos kalno turėtų iki Savanorių prospekto spaustis, gal ir tą galėtumėte dar prie to paties patvirtinti. Taip, o tikiu, kad toliau laikui bėgant mes čia pasitvirtinsime viską, kiek tik tai galėsime labiau, na, bet reikia sugrįžti prie muzikos ir įvažiuoti į tą 16 valandą ir dar žinių paklausyti. Nu, kalbant apie žinias, ar girdėjote, kad iš Lietuvos krepšinės asociacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė, jog nuo kitos savaitės stabdys savo įgaliojimus. Kiek čia iš tikro tas atsistatydinimas pakeis tą visą situaciją asociacijoje Lietuvos krepšinės? Na, čia dar yra klausimas, bet ar ne, kažkas vis tiek juda toliau. Na, o plačiau apie tai girdėsite 16 valandos žiniose.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Devynios Ukrainos gynybos įmonės ir devynios Europos Sąjungos bendrovės penktadienį susirinko Briuselyje į pirmąjį bendrijos ir Kyjivo dronų alijanso susitikimą, pranešė The Kyiv Independent. Dronų alijansą Europos komisija paskelbė šių metų Liepą gynybos pramonės forume Kyjive. Jis suburė pagrindinius pramonės partnerius, kurių misija plėtoti dronų pramonę visoje Europoje ir Ukrainoje. Europos Sąjungos gynybos komisaras Andrius Kubilius pramonės susitikimo pradžioje paaiškino, kad Europa turi mokytis iš Ukrainos dronų kare, o mainais gali pasiūlyti Kyjivui puikias gynybos technologijas ir žemyno mastą. Valdyba atleidus atsistatydinimo pareiškimą pateikusi bendrovės energijos skirstimo operatorius ESO vadovo premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Renaldas Radvila objektyviai vertino savo atsakomybės mastą ir jam priekaištų premjeras neturi. Pasak premjero, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi netidėlioti nuo elektros tinklo stiprinimo darbų. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenę žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors nekartą teigia, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per dešimtmetį. Lietuvos krepšinio vadovas taip pat kritikuotas dėl organizacijos reakcijos į krepšininkų kaltinimų seksualiniu priekabiavimu buvusiam moterų rinktinės vyriausiam treneriui Rimantui Grigui. Savo tyrimą atlikusi tarptautinė krepšinio federacija FIBA, kaip pranešta praėjusią savaitę, jį iki 2030 spalio 27-osios nušalino nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Pasak prezidento, reikia labai aiškiai politiškai apsispręsti ir pasirinkti kelią. Jis kalbėjo apie įstatymo pataisas, kuriomis daug energijos vartojančioms įmonėms būtų leidžiama už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visa elektra gebės apsirūpinti pati. Projektu 2027-31 siūloma apie 25% sumažinti infrastruktūros dedamąją energijai imliam verslui. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.

0: Labai neužilgo, bičiuliai, startuosime su kelyje radaru. Dar šiek tiek palaukime, bet kuriuo atveju smagu, kad esate su radiju kelyje, jau pajudėjome į 16 valandą. Na, aš noriu greitai pasidalinti dar mūsų klausytojo Vytauto pranešimu į Facebooką. Ačiū Vytautai. Sveiki, Varnių gatvė spaudžiasi, nes nusileidus nuo Melikonių kalno žiede yra įvykęs eismo įvykis. Ačiū šios informacijos patvirtinimą ir būkite saugus, kad jūs nebūtumėte tie, kurie kuriame nors žiede tuos eismo įvykius daro. Na, o mes toliau važiuojame į savaitgalį.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
1: O ne, bam!

0: Reklama.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: 11 minučių po 16 valandos ir ankstyvas penktadieninis radaras atsidaro, tad na, dabar, manau, galime atsiversti visiškai naują popieriaus lapą, na ir tikiuosi, kad taip pat jūs norėsite tą patį padaryti ir dabar atsišviežinkime visą informaciją, bet jau su jūsų pagalba. Laukime jūsų skambučių į tiesioginį eterį telefono numeriu 037-422-02 ir turėkite šansą laimėti du bilietus į Sinamonkiną už savo pasakytą aktualią Kauno kelių informaciją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, ko vardu?
3: Petras.
2: Petrai, sveiki, kaip jūsų penktadienį šiandien?
3: Darbingas, bet mačiau dabar Kipro Petrausko kamštis nemažas yra nuo važiuoja nuo sporto.
2: Nuo sporto iki...
3: Pusiaukelį, jo tokia sankryža yra, nuo tos ilgokas kamštis yra, bet kantrybės reikia.
2: Supratau, nuo sporto iki savanorių.
3: Matyti manevravimus visokius.
2: Aišku.
3: Tai kairė, tai dešinė, tai sakau, palinkėsiu ten kantrybę.
2: Gerai, Petrai.
3: Ir saugiai pravažiuosime.
2: Ar dalyvaujate žaidime šiandienos dėl dviejų bilietų į Sinamonkiną?
3: Taip, dalyvauju.
2: Dalyvaujate. Gerai, ačiū Petrai labai už skambutį. Likite tuomet toliau su mumis. Iki.
3: Iki.
2: Tai Petras pirmasis, kuris šiandien turi šansus tuos du bilietus į Sinamonkiną pasiimti. Taip, na, pasižiūrėkime, kas dar mums čia rašo. Na, taip, matau, kad čia kažkoks, tai, na, vėliau pasižiūrėsime, čia ne apie kelius yra. 037-422-202, na, pagalvojau, kad gavome žinutę apie tai, kas keliuose vyksta, na, bet vėliau dar pabandysime pasiaiškinti. Gal ten kažkas ir buvo apie kelius parašyta. 037-422-202, na, vakar, žinokite, radare 27 minutės be perstojo jūsų skambučiai keliavo į mūsų eterį ir, žinoma, iš kažko juk reikėjo išsirinkti, kam tos prizus padovanoti ir mes juos padovanojame. Gerai, na, tuomet pasižiūrėsime tą informaciją, kuri buvo surinkta dar iki radaro pradžios. Ne, nepažiūrėsime, nes turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriau, kaip šiandien jūsų penktadienis? Labai darbingas.
4: Ai, neblogai, darbingas.
2: Neblogai. Gerai, tai Andriau, ką šiuo metu matote?
4: Tai Karaliaus Mindaugo prospektu važiavau ką tik, tai tenai link to tilto Aleksotokio visada užsikišę, po to šitos Gertrūdos, Kauno pilis. Taip pat dar turim fotosesiją tam pat Jonavos gatvėj, niekas nepakito.
2: Jonavos gatvė vis dar tas pats, ar ne?
4: Taip, dar stovis.
2: Supratau. Gerai, tuomet ačiū labai už jūsų žinias, Andriau. Dalyvaujate žaidime tikrai, kaip visada.
4: Tikrai, pabandysime. Taip, pamėginsim.
2: Gerai, iki, Andriau, ačiū skambutį.
4: Viso.
2: Toliau laukiu jūsų žinių 037-422-202. Ar dar turime skambučių ir matau, kad tikrai turime ir vaje, kaip aš džiaugiuosi. Gal vėl čia pajudėsime, ką? Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Mindaugas.
2: Sveiki, Mindaugas.
5: Taip, be bilietų šiandien bijo.
2: Be bilietų, gerai, Mindaugai, klausau be bilietų.
5: Jo, padovanosim kitiems. Žodžiu, savanorys į Utenos gatvę nuo aukštaičių žemaičių pusės jau neblogai pasikimšė, taip pat atvejus antrižą nuo Taikos prospekto nuo Telekomo pusės irgi jau neblogai pasikimšusi, kad ten daug kantrybės.
2: Oi, supratau. Gerai, ačiū. O jūs kantrybę šiandien turite užtektinai, ar ne?
5: Na, kaip čia pasakys, viešasis transportas turi turėti kantrybės.
2: Aišku, super. Gerai, ačiū tuomet labai už jūsų žinias, Mindaugai, ir gero penktadienio. Iki.
5: Iki.
2: Taip, Mindaugas šiandien sako, be dovanų, gerai, tai tuomet kažkam kitam tas dovanas paliksime ir tikrai atiduosime. 037-422-202, toliau ankstyvasis radaras tęsiasi, na ir tęsis iki tol, kol jūs norėsite, kad jis tęstusi. Na, jeigu jau šiek tiek apsiraminsime, bus ramiau, tai ir teks pertraukyti padaryti. Taip, na, tuomet dar pasižiūrėkime, kurgi tų radarų dar galime sutikti. Taip, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės radaras yra, taip pat kalbėjo ir apie radarą Taikos prospekte prie automobilių turgaus. Taip, Ir žinokite, man dar viena vieta kyla, na aš nežinau, ar tikrai galiu, na dar iš vienos vietos panašu, jog turime prabangę fotosesiją ir tai yra, ar neturime prie autotojos radaro, na čia atvažiuojant taip, nuo Muravos viduko link Muravos sankryžos, gal kažkas pravažiavote, pamatėte, nes čia ir eismo įvykis dar yra, na, nepersiniausiai buvo užfiksuotas, ties ta autotoja, tad ir radaras ir dar eismo įvykis, tai žiūrėkite dar ir kokią nors fotosesiją prie to paties pasidarė. Taip, iš Vilniaus vis dar atvažiuojantis, čia tikrai vos ne nuo ateities plento atrodo spaudžiasi važiuojant link link Ašigalio veduko, na ir apie Kipro Petrausko gatvę jau taip pat pakalbėjo, taip pat sakė ir jog Karalius Mindaugo prospektas. Toliau žiūrint, važiuojame nuo Raudonvario plento, na tai čia irgi nuo Ermitažo, toliau važiuojant į Raudonvario pusę, taip pat teko matyti ten automobilių eilutę, ar jį vis dar ten yra, na sunku pasakyti, bet na tikriausiai niekur tos pūstis dar tikrai nedings. Taip pat spaudžiamės nemažai važiuojant nuo 9 forto į Klaipėdos pusę, na, o ten važiuojant link Sausinės, kaip sako, nuo 9 forto link Sausinės pasispaudimų čia netrūksta, Vandžiogalos plentas iš akių pusę, čia irgi naujesnė truputėlį informacija yra ir dar taip pat link Krūnos tilto važiuojant nuo Vilniaus turime ir čia eilutė tikrai didelė ir wow, žinokite, čia jau ir link Krūnos tilto ir už Krūnos tilto, čia jau dabar spūstis yra prasidėjusi didžiausia. Wow, kantrybės, bičiuliai, tikrai jos reikės ir tiesiog liūdna. Gal dar kažkas norėtų pasidalinti savo žiniomis? Ir taip, ačiū už žinutę. Na, ne vien tik tai gyvais skambučiais čia bendraujate, bet ir žinutėmis. Turime radarą prie Autotojos Savanorių prospekte. Na, čia tarp Muravos sankryžos ir tarp ir nuo Karmėlovos tiesiog atvažiuojant, tai tarp Muravos veduko ir tarp Muravos sankryžos. Esant autotojo, čia tikrai radaras, tai jau trys radarai šį penktadienį yra. Ir taip tikriausiai tai bus viskas, ką galėjau radare pasakyti. Na, netoks tikrai aktyvus, koks buvo paskutinėsias kelias dienas, bet ką čia be padarysi? Ką galėjome, tą pasakėme, gal tiek tų žinių ir yra. Tad toliau, gera muzika tęsiasi, paklausysime na, šiek tiek dar reklaminės pauzės ir sugrįšime pas jūs. Likite su radijo kelyje.

0: vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veidę judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
7: Radijo stotis kelyje.

0: Spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkit kelyje radarą, padėkit jiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Sugrįžtame į kelyje radarą 0374-222-02, aktyvuojame jį ir laukime jūsų skambučių į mūsų tiesioginį eterį. Praneškite, ką šiuo metu matote Kauno keliuose, gal kažkokių naujų fotosesijų, naujų eismo įvykių, tikrai pasidalinkite. 0374-222-02 ir vienas klausytojas turės šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Dmitrijus, tikrai be dovanų, vėverių užnemonės, raudonojo nuo vidrio kalno.
1: Žinau,
2: kad mane laukia raudonojo plente paskambinsiu.
1: Gerai, be dovanų, Dmitrijau, ačiū už skambutį, iki. Taip, na, turime jau vieną skambutį, ar daugiau jų turėsime? 0374-222-02. Taip, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
3: Sveiki, Virginijus.
1: Virginijau, kaip jūsų šiandien penktadienis?
3: O, šiandien viskas normaliai, bet
1: taip.
3: Norėčiau tokį pastebėjimą
1: taip,
3: pasakyti apie Karaliaus Mindaugo Birštono sankryžą.
1: Taip,
3: nu, mėly vairuotojai, nu, ar jūs neskaito taisyklių, kas yra raudona šviesa, mirksinti žalia šviesa, ten su geltonu, kuriu prie paaiškį genevelkai. Nu, dabar va, kelis kartų va, važiuoju su autobusu pro tą sankryžą.
1: Mm-hmm.
3: Nu, pamato, mirksi, nemirksi, kusiok per raudoną važiuoja, tada vidurį sankryžos užblokuoja eismą, tai tada negali kiti važiuoti. Taigi, pamatėt, kad žalės mirksi, tai būkit malonu sustokit.
1: Oho.
3: Atsunku.
1: Kas kaip nori, tas taip važiuoja, ar ne?
3: Taip, jūs teisus domus.
1: Aišku.
3: Kas kaip nori, tas taip važiuoja.
1: Gerai.
3: Jokios pagarbos, kaip sakyti, kitiems.
1: Suprat,
3: tikiuosi,
1: Virginijau, kad jūsų paklausys ir pradės galbūt važiuoti.
3: Na, labai abiočiau, tie, kurie klauso stodyti, tai jie...
1: Tai ir taip gerai važiuoja.
3: Gerai važiuoja.
1: Gerai, Virginijau.
3: Gerai, geros dienos.
1: Ar dalyvaujate Virginijaus žaidime dėl?
3: Gal pabandome, jau senai buvau šitam.
1: Gerai, tada pasilikite visai neužilgų ir sužinosime, kam tie biletai atiteks.
3: Gerai, iki tada.
1: Taip, turime dalyvaujančių žaidime 0374-222-02, taip, toliau skambučių turime, kas čia žino, gal tai bus ir paskutinysis radaras. Šiandien radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Augustina.
1: Sveiki, Augustinai. Kaip jūsų šiandien penktadienis keliuose?
4: Darbingas.
1: Darbingas, tai gal darbuojatės, ar ne?
4: Jau po darbų važiuoju.
1: Jau po darbų, taip, gera tikriausiai ir gera nuotaika, tai kurgi, gal kažkokia gatvė pagadino tą nuotaiką truputį?
4: Truputį, pravažiavus Kauno pilies tiltą ir pasukus į dešinę Linkuvos gatvę į kamštis.
1: Linkuvos, ar ne?
4: Visą gatvę iki pačio soforo.
1: O, supratau.
4: Suvarnių.
1: Gerai, Augustinai, ačiū Jums už Jūsų žinias. Ar dalyvaujate žaidime dėl dviejų bilietų į Cinnamon kiną?
4: Pabandom.
1: Tada išklausykit iki 17 valandos, maždaug tokiu laiku ir išsiaiškinsime, kas laimės. Dėkui už skambutį. Iki, Augustinai.
4: Dėkui, iki.
1: Taip, spėčiau, kad Augustinas turbūt vienas mūsų naujųjų klausytojų yra. Na, šis vardas man toks ganėtinai naujas ir pirmą kartą radare girdimas. Gal mano tiesiog atmintis yra labai prasta. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Labai, Valentas, patrūdu.
1: Sveiki, Valentai, kaip jūsų penktadienis, ar labai darbingas?
5: Gal kas normaliai važiavimas.
1: Taip, supratau. Tai kurgi galbūt šiek tiek prašiau yra?
5: Dabar prašiau yra... Važiuoti iš Panerių žiedo, linkavome į Lietuvą, tas rožas pilnas automobilių ir matau kolonas automobilių ir radongų replintų juda link Lampėdžio pusės, ten irgi turbūt bus eilės jau.
1: Irgi eilės, aišku, supratau, Valentai, dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon kino bilietų?
5: Būtinai,
1: gerai, super, likite tuomet su mumis, ačiū už skambutį.
5: Iki.
1: Iki. Taip, toliau laukiame jūsų skambučių 0374222202. Ar mes dar turėsime norinčių sudalyvauti mūsų, na, tiek radare, tiek kartu ir žaidime? Matau, jau kažkas skambinate ne tuo numeriu. Numerį galu 300. Susisiekite 0374222202. O čia, žinokite, neprisieniai sulaukiau vienos žinutės. Sveiki, draugai, važiuoju pro Telšius į Palangą. Oras su kiekvienu kilometru tik gerėja. Linkiu jums ir šį savaitgalį sutikti labai gerai. Pasirašo Baselo, taip, kuris turės laidą šiandien nuo 19 iki 20 valandos. Sako, nepraleiskite laidos, nes turėsime gerą svečią. Na gerai, tuomet panonsuosime ir Baselo laidą prie to paties kelyje radare. Taip, ar dar turime skambučių? Kažkaip tyloka, ar ne, tame antrajame radare? 0374222202. Na, toliau, kiek tenka žiūrėti, ar kažko naujo yra, na, vis dar tikriausiai nuo Vilniaus turėtumėte spaustis čia ir neblogai. Nuo Kronos tilto ten kažkur, kiek teko girdėti, važiuojant iki pat Ašigalio viduko, čia spūsčių yra labai nemažai, taip pat ir link šiaurės žiedo. Teko matyti, teko girdėti, teko paskaityti. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje. Sveiki, kuo vardu?
6: Labą dieną. Noriu pasakyti, kad taikos link ateities važiuojant, fotosesija vyksta.
1: Vis dar, ar ne, taikos link ateities?
6: Vis dar, jo.
1: Supratau. Ten sakėtės auto pardavimu, ar ne?
6: Jo, ten visai šalia.
1: Aišku, kuo vardu esate beje?
6: Gintarė,
1: ar dalyvaujate žaidime dėl Sinamonkino bilietų?
6: Ne, tuoj išjungsiu radiją namo grįžtus.
1: Gerai, ačiū tada, kad prieš išjungiant įsijungėte mus ir pranešėte žinių čia. Gintarė, gero jums penktadienio. Iki.
6: Dėkui jums taip pat.
1: Taip, Gintarė sakė, kad keliaus švesti penktadienį, paklausė mūsų iki penktos valandos ir mes esame jai labai už tai dėkingi. Taip, Taikos prospekte vis dar prabangi fotosesija yra link ateities plento. Važiuojant, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje. Klausome jūsų, kuo vardu.
7: Sveiki, Daiva.
1: Sveiki, Daiva.
7: Jonavos gatvė, Baltic Petroleum degalinės fotosesija.
1: Vis dar jį ten yra. Supratau, Daiva, taip. Labai gera informacija tiems, kurie galbūt kartais užsižioplina ir važiuoja per greitai. Daiva, kaip jūsų penktadienis? Ar geras?
7: Važiuoju į darbus, tai taip, kad liūdnai.
1: Į darbus liūdnai, ar ne, supratau. Na, ne visi. Visų gyvenimai vis tiek skiriasi, kai kurie grįžta po darbų, kai kurie važiuoja. Daiva, ar norite turėti šansų laimėti du bilietus į Sinamonkiną?
7: Ačiū, nežinokit.
1: Ne, gerai, bet ačiū, kad esate tuomet su kelyje radaru.
7: Iki Daiva. Nėra.
1: Taip, matote, kai kas ne tik ruošiasi penktadieniui, bet ir kai kas ruošiasi į darbus. Tad, na, kartais tie penktadieniai ne visada pasitaiko. Bet kai kas ryte važiuoja, pavyzdžiui, pirmadienį į darbą, tie, kurie galbūt savaitgalį atidirbo, tie, aha, juokiasi savo šiltai gulėdami lovoje. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu.
8: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu.
8: Rita, tai Taikos prospekte ties Dainavo žiedo avarija ir kemšasi visą taiką.
1: Vau, wow, ties Dainavo žiedu, ar ne, avarija? Kas ten tokio ir labai baisi avarija?
8: Matė, iš tikrųjų, bet tokie pažiai suvažiavę pareigūnų prie perėjos, gal tam kažkas nutikė.
1: Supratau.
8: Važiavau už kitos pusės.
1: Aišku. Rita, ar norite turėti šansų laimėti du bilietus?
8: Negalėsite.
1: Gerai, Rita, ačiū tuomet, kad vis tiek dalyvaujate. Iki, ačiū skambutį. Gero penktadienio. 0374222202 ar dar turime norinčių sudalyvauti radare? 0374222202 vis dar nedingstu. Štai žiūrėkite, jau ir kokie susirimavimai. Bent jau vardų kažkaip nepamirštu, ar ne? Pasakote, bet išgirstu taip, kaip ir priklauso jos išgirsti. Na ką, manau, nei pridėsi čia, nei atimsi, padarykime dar vieną pauzelę ir po jos išsiaiškinkime, kam atiteks du bilietai į Sinamonkiną. Tad antrasis radaras yra išjungiamas.

43 km. Sportinis.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 799. Internete griovimopaletė.lt.

0: klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radio imtuvą. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Taip, bičiuliai, ir sugrįžtame greitai į paskutinį radarą, turime skambutį. Taip, radijas kelyje, sveiki, kuo vardu, ir nebesveiki, kuo vardu. Taip, čia truputėlį girdėjote foną radaro per greitai įsišokusį, bet, na, kartais visko pasitaiko, ar ne, 037 42 202. Aktyvuojame paskutinį radarą Kaune ir turime dar vieną telefoną. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
2: Sveiki, Dmitrius, tikrai sakiau paskambinti nuvažiavimą į raudondojo plentą iš akademijos pusės. Nuo vidurio tilto per Nemuną. Taip, iš namo savo bevario. Gerą darbą, gerą visiems savaitgalio. Iki malonaus.
1: Gerai, dėkui, Dmitrijau. Iki.
2: Dėkui, iki.
1: Wow, taip, 037 42 202, toliau radaras reaktyvuojamas, dar galiu kelis klausytojus priimti, na, bet tame paskutinėme radare laiko neturime per daugiausiai. 037 42 202, ar dar yra norinčių sudalyvauti kelyje radare ir turėti šansų laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Na taip, gerai, tai tuomet dar apžvelkime, kokios mes čia informacijos turėjome. Taip, aplink šiaurės žiedą, tiek iš Žukausko, tiek iš Muravos pusės atvažiuojant pasispaudimų gali tekti apturėti, taip pat nuo Vilniaus atvažiuojant čia jau, taip, nuo, na, truputėlį toliau už Krūnos tilto, važiuojant iki pat Muravos viduko ir toliau, turbūt iki pat Ašigalio viduko, pasispausti teks. Toliau žiūrint, na, Pramonės prospekte jau kaip ir ten, jeigu nesuklysiu, tai pasakęs, bet reikalai jau yra pagerėję, vis dar turime radarą Taikos prospekte, na, čia prie automobilių turgaus, taip pat turėjome dar vieną radarą ir vis dar dabar yra Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Ir taip, ką mes dar toliau matome, na, jeigu nesuklysiu, taip, dar prie Autotojos savanorių prospekte turėjome radarą, bet ar jis dar ten yra? Na, man atrodo, kad galbūt jau ir nebe, bet jeigu yra, tai būtinai galite mums dabar paskambinti ir pranešti. Pietinės aplinkelis link hidroelektrinės, na, ten netrodytų, kad labai būtų baisų spuščių. Taip, bičiuliai, paskutinis skambutis šiandien. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
3: Sveiki, Kestutis.
1: Taip, sveiki, Kestuti. Kaip jūsų šiandien penktadienis?
3: Visai neblogas, sakyčiau.
1: Taip, taip. Viskas okei. Okay. Kurgi matome spuščių?
3: Norėjau paneigti prieš tai buvusio pašnekovo, kad per nusukimas į Raudondvarį yra kamštis ant tilto per Nemuną, tai jau ten nieko nėra.
1: A, jau nieko nebėra. Supratau.
3: Bent jau kiek matosi važiuojant, tai tikrai... tilta švarus, nebent pats posūkis į link Raudondvarį.
1: Aišku. Gerai, Kestutis, ar ne? Esate Kestutį ir dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon kino bilietų.
3: Žinoma, taip.
1: Jau tuo įsiaiškiname. Gerai, ačiū labai už skambutį. Iki, Kestutį.
3: Ja.
1: Taip, na ir ką, viskas, metas jau dabar įsiaiškinti, laiko turime labai nedaug, tad jūsų visų vardai keliauja į mūsų stebuklingąjį ratuką. Ir taip, radaras yra uždarytas. Tad dabar įsiaiškinkime, kam tie bilietai į Cinnamon kiną atitenka. O šiandienos Cinnamon kino bilietų laimėtojas yra mūsų klausytojas. Spėkite, kas. Na, ar tikrai atspėsite, ar neatspėsite, ar atspėsite. Virginijus, Virginijau, sveikiname jūs, jūs šiandien laimite du bilietus į Cinnamon kiną, susisiekite su mumis 0611 422 22, mūsų bendruoju telefonu, ir paaiškinsiu, kaip jūs galite atsimti šiuos bilietus, na, jeigu dar nesate jų laimėjęs, bet reikia, na, šiek tiek su jumis pakalbėti. Taip, viskas, penktadieninis radaras baigėsi, bet ir... toliau kviečiu likti su mumis visą kitą valandą. Galėsite užsakinėti savo dainas, tad jau dabar galite savo dainų pasiūlymus siųsti tiek mūsų bendruoju telefonu, tiek ir mūsų Facebook'e. Tad kitą valandą DJ's galite patapti ir jūs. Tad lauksime jūsų dainų ir sveikinimai Virginijui. Ir tai buvo paskutinysis radaras šią savaitę.

0: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių

0: rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
2: Na ir ką, jau turime pirmąjį užsakymą. Šiandien, na, klausytoja neprisistatė, bet prašo, jei neturėtume vienos dienos, tada galbūt turime kažką iš Mango repertuaro. Na, šiek tiek pakapščiau mūsų visą turimą grojaraštį ir štai pamačiau, kad turim labai seną gerą dainą ir man labai vaikystę primenančią Mango seną gerą hitą Alyvos. Tad ir paklausykime šios dainos.

11 minučių po 17 valandos. Čia dar vienas dainos užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojos, kuri, man atrodo, irgi neprisistatė, bet šią dainą norėjo išgirsti ir tai buvo Paulina Paukštaitytė Pasilik praeity. Ir toliau, tų mes užsakymų turime užsakymų, bet žinokite, kartais tų dainų, kurias jūs užsakote, dėja, na, aš tiesiog jų grojaraštyje nerandu, tai čia jau reikia sakyti mūsų muzikos redaktoriui, kurgi tos dainos yra. Tad, na, pabandykite, jeigu pasakau, kad soriukas šiandien šios dainos neturime arba visiškai penktadienį netinka, pabandykite dar kitą variantą, kol pasakysiu, čia okei, penktadienį tinka, viskas tvarkoja, tikrai galime paleisti. Na, kaip sako vienas iš mūsų klausytojų, paleiskite iš YouTube'ės dainą, jeigu neturite. Ne, iš YouTube'ės mes dainų neleidžiame, mes leidžiame tik geros kokybės dainas, kad pas jūs gerai skambėtų, o nežinote, įsivaizduokite, kad ten koks čirškalas tiesiog groja per jūsų kolonėles ir dar jūsų kolonėles išsprogdiname. Na, o dar vienas užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojo Petro. Sako, pagrokite ką nors iš Eminem repertuaro. Aš pas save, na, per tą repertuarą einu, žiūriu, tikrai Eminemo dainų netrūksta ir prisiminiau dainą Without Me. Ar čia nebus ta na na na na na na na na na na na. Ar čia ta daina? Petrai, pažiūrėkime.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam jį su kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Reklama.
3: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
8: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
9: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
10: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
11: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
12: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
13: Šaperuk, šaperuk! Išjung kratimą!
14: Radio stotis kelyje!

Dar vienas užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojo, manau, taip pat, kuris nepanoro prisistatyti. Ar tikrai nepanoro, ar visgi panoro. Bet kuriuo atveju prašė pagroti ką nors iš Scooter. O taip, Virginijus nori kažko išgirsti iš Scooter. Be problemų, tad ir pagrokime ir tai yra Scooter One Always Hardcore.

Taip, skuteris tikrai, tikiu, dar ne kartą sugrįžti į radiją kelyje ir pralinksmins mūsų savo senais kūriniais. Na, čia turbūt svajonė būtų ir patį, kada skuterį pakalbinti, ar ne, įsivaizduokite. Manau, daug susidomėjimo būtų, jeigu pas mus atvyktų, ar ne, su savo visiškai tais šviesintais plaukais, na, ne skiauterė, bet pašiauštais plaukais, na, tikrai iš karto seni geri laikai prisimena. Na, toliau, keliauja užsakymas nuo mūsų klausytos Raimondos, na, jį turėjo pirmą pasiūlymą, kurio grojaraštyje, nežinau, gal aš nemoku ieškoti, bet šio pasiūlymo nesuradau, bet Raimondos antras pasiūlymas man daug labiau patiko asmeniškai, tai ir tokią dainą atrinkau. Ar turite kažką iš Nickelback? Parašė ačiū. O aš pasakau, kad tikrai turim. Na, o manau, Too Bad daina turėtų tikrai Raimondą tavęs nenuvilti. Tad paklausykime Nickelback Too Bad.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos – kaunas.molas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: What?
7: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
6: O ne,
8: penk!

Na, bičiuliai, prisimenu savo pirmuosius eterius radio stotyje kelyje, na ir kuomet būdavo dainų užsakymai, tai na, reikėdavo jūsų prašyti galbūt ir kryžiaus kelius nueiti, kol galėjai prisiprašyti tų dainų užsakymų, na bet dabar čia tokia eilutė yra susidariusi, kad kažin ar spėsime visas dainas pagroti iki pat 18 valandos. Bet čia keliauja nuo Andriaus užsakymas, ar galite pagroti Modern Talking Sherry Sherry Lady. Dėkui, prašom, mes šią dainą ir grojame.

Oi, prisimenant savo kokią paauglystę arba, na dar, ankstesnius laikus, prisimenu, kad šio žodžiu Sherry Sherry Lady labai mėgdavo su kitais žodžiais surimuoti, na, bet mūsų atveju Sherry Sherry Lady klausome radio kelyje Baby. Toliau tęsime dainų užsakymus, nu, žinokite, čia turbūt mūsų klausytojas Vaidotas, ta proga, kad piko valanda greitai baigėsi ir atkeliauja sunkiosios bangos laida, kurią pradėsime nuo 18 valandos, tai turbūt tokį įvažiuojantį į ją gabalą ir užsako. Metallica, Whiskey in the Jar.

0: Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Tikrai verta. Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Gerai, bičiuliai, šią valandą gal ir pastoviniuosite spūstise, kadangi, na, jau mažokai dėmesio mes skiriame keliams, na, penktadienis ateina, gal šiek tiek pamirškime tas visas blogas emocijas, kur čia galbūt pastoviniuosite ir panašiai, ar kažkur kokia prabangi fotosesija. Jeigu ir pataikysite ant tos prabangios fotosesijos ar ant spūsties, tai bent jau su radijų kelyje gera muzika vis tiek turėtų ar ne būti tos nuotaikos bent jau kažkiek geresnės. Taip, keliaujame į pabaigą mūsų dainų užsakymų, na visai čia šalia 18 valanda greitai sunkiosios bangos laida. Atkeliauja, na, o taip, šis užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojos Deimantės. Sveiki, parinkite kažko iš Bad Boys Blue repertuaro ir visiems linki gražaus savaitgalio. Na, aš tokį turbūt labai standartinį sprendimą tada jums išrinksiu ir tai yra Bad Boys Blue, You're a Woman.

Na ką, bičiuliai, viskas. Paskutinysis užsakymas šią valandą groja ir, žinokite, penktadieninė piko valandos programa atkeliavo į pabaigą. Tad ačiū visiems, kurie buvo su mumis, kurie pirmasis dvi laidos valandas dalinotės ir kelių informaciją, ačiū tiems, kurie dalyvavo ir kelyje radare. Na, o dabar jau kviesiu visus po 5 minučių, na, pasigarsinti savo radio imtuvus, ypač tie, kurie mėgstate šiek tiek sunkesnę arba šiek tiek rokavesnę muziką ir sunkioji banga atvyksta pas jūs visa valanda. Tiek modernios, tiek ir šiek tiek nostalgiškos mes tos roko ir metalo muzikos turėsime, grojaraštis tikrai, manau, puikiai tinkantis penktadienį yra parinktas, taip pat turėsime ir lietuviškų grupių rubriką, lietuviškas rifas, kuriame grupės pačios šiek tiek save pristatys ir taip pat pagrosime ir lietuviškų grupių dainas ir tikrai labai smagu, kad tos grupės aktyviai dainas siunčia, iš tikrųjų turime pilna rubrika susidėjo iki pat šio mėnesio galo, tai tikrai galėsite išgirsti gerų, galbūt naujų ir talentingų. Taip pat kitą, pavyzdžiui, laidą turėsime grupę, kuri yra susikūrusi 81-aisiais ir turi tokių labai gerų Ozio Osborno atskambių, tad irgi senesnieji, tie, kurie galbūt esate ar Skorpionų, ar Dio gerbėjai, taip pat manau, jog tai jums turėtų patikti. Tad viskas, čia aš dar su jumis nesisveikinu, bet piko valanda baigia šios savaitės darbus, o mes susigirdėkime sunkioje bangoje nuo 18 valandos.

Κελία. Στον Κιόγε, Μπάνκα,

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Dar kartą sveikinuosi su naujai galbūt prisijungusiais ir jau toliau su radijų kelyje esančius klausytojus. Atėjo metas jungti, kaip ir sakė, šaukinyje sunkiąją bangą ir tai padarome dabar. Antroji laida ir dar viena valanda roko ir metalo muzikos laukia jūsų. Pirmoji laida praėjo sklandžiai, jau spėjome šiek tiek ir pamokų iš jos pasisemti ir važiuojame toliau. Šiandien grojaraštis tikrai bus karštas, jau girdėjote 30 Seconds to Mars, vieną iš 2005 metų albumo Beautiful Lies singlą Attack. O toliau girdėsite tokias grupės šią valandą kaip Spirit Box, Megadeth, Bring Me the Horizon, In This Moment ir dar kitų gerų kūrinių tikrai čia bus. Laukia ir keletas rubrikų, o viena iš jų, na sakyčiau, čia mūsų tokia pažyba šios laidos ir tai yra lietuviškas rifas, kuriame girdėsite lietuviškų grupių roko ar metalo kūrinius. Na, o šį vakarą rubrikoje išgirsite alternatyvios

0: Megadeth tiesiog savo grupės pavadinimo ir kuriame šiame albume galėsite išgirsti ir paskutiniasias grupės istorijas. O čia ir bus daina iš šio albumo pavadinimu Let There Be Shreds. Sunkioji banga prasideda dabar.
1: Sunkioji banga.

0: Girdite 2020 metais išleistą dainą, tai yra Bring Me the Horizon duetas kartu su alternatyvaus roko duetu Nova Twins. Ir na, šis kūrinys pateko į albumą Post-Human Survival Horror. Iš tikro, tikrai smagu matyti ir girdėti Bring Me the Horizon na, su savo naujausia kūryba, grįžta jie prie savo deathcore šaknų. Na, kaip turbūt pasakytų tie užkietėjo rockeriai, šiek tiek kurį laiką buvo na, nupopsėję Bring Me the Horizon, bet dabar nebūtent su šito kūriniu, bet turiu omeny jų dabar dar naujesnė kūryba, kurie dabar yra išleidę, tikrai smagu tą sunkesnį skambėsi girdėti. Na, o dabar metas lietuviškam rifui. Taip, na, šioje rubrikoje mes norime pristatyti lietuviškos roko ar metalo grupės dainą, na, ir duoti platformą, ypač naujoms grupėms būti išgirstoms. Galbūt jūs esate kokios nors grupės narys ir jaučiate, kad puikiai įsipaišytumėte į sunkiosios bangos grojaraštį, tuomet siūskite savo dainas elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir galbūt jūsų daina nuskambės mūsų eteryje. Ir taip pat su visomis grupėmis, kurios pateks į laidą, mes susisieksime. O pirmajame rife mūsų laukia labai stiprus tų vaibai. Alternatyvaus sunkio roko grupė Karis pristato savo naujausią singlą City of Gold. Karis yra keturių narių grupė, dabartinė sudėtimi susibūrusi 2025 pavasarį. Per tą laiką aktyviai koncertavo, debiutavo su singlu Crooked Sanity ir dabar pristato savo antrąjį singlą City of Gold. Tad dabar šios dainos ir paklausysime lietuviškame rife, o prieš tai šiek tiek apie save pasisakys ir pati grupė Karis.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas. Sveiki, sveiki, su jumis grupė Karis. Šiurkštus gitarų garsai, aštrus bosas ir metaliniai būgnai. Nieko sterilaus ir nuspėjimo. Atliekame tai, kas tikrai yra apie mus. Pasigarsinkite radio imtuvus iki maksimum ir pasinerkite į aukso miestą. Išgirskite antrą mūsų singlą, City of Gold. Na, o jeigu patiks tai, ką darome, susiraskite mūsų socialiniuose tinkluose ir muzikos klausimuose platformose. Sekite naujienas ir susitiksime gyvai. Lauksime jūsų mūsų koncertuose. O dabar malonaus klausimas.
2: Sunkioji banga.

0: Sunkiosios bangos laidoje girdite In This Moment, vieną iš naujausių kūrinių Shame. Na ir šis kūrinys yra iš devintojo grupės studijinio albumo Witch, išleisto šiais metais. Ir kaip girdite, Marija Brink, šios grupės vokalistė, dar ir 48 sugeba rėkti ir savo vokalo galimybės parodyti visu geriausiu gražumu. O dabar savaitės naujienai atėjo metas ir čia mes norime pristatyti dar šviežią broko ar metalo muzikos dainą pasaulyje, na, kuri mūsų nuomonė nusipelnė didžiausio dėmesio. Na, o šią savaitę tai tris kart Grammy apdovanojimui nominuota metalcore ir progresyvaus metalo grupė Spirit Box. Taip netikėtai šią savaitę pasirodė jų naujausias singlas Morning. Tai pirmasis grupės kūrybinis darbas po praėjusiais metais išleisto antrojo albumo Tsunami Sea. Daina skamba kartu taip ir jausmingai ir tikrai turi to sunkesnio skambesio, na, o vokalistės Courtney LaPlante vokal kaip visados labai maloniai nustebina. Spirit Box kaip tik ką tik baigė savo turą po Šiaurės Ameriką kartu su Evanescence, o dabar ruošiasi tolimesniems Tsunami Sea albumo turams. Tad kviečiu paklausyti didžiausios šios savaitės naujienos ir tai yra Spirit Box ir jų kūrinys Morning.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77-776.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Sunkioji banga tik per

0: Na, o čia gabalas, turbūt, į kurį būtų galima pažvelgti su labai didelė nostalgija. Breaking Benjamin ir Paul Amiris, 2002 metų albumas Saturate, na, pati grupės pradžia ir dažniausiai būna, ar ne, galbūt tas debiutinis albumas būna geras ir vėliau jau neinat kartoti tos magijos, o Breaking Benjamin yra ta grupė, kuri su kiekvienu albumu kažkaip tą magiją atkuria ir dar padaro geriau nei buvo prieš tai. O dabar metas antrajam lietuviškam rifui. Jeigu galbūt mus ką tik įsijungėte lietuviškame rife, norime pristatyti naujas grupės, gal ir nebūtinai naujas, gal ir jau seniai savo vardą užsitarnavusias, bet tai turi būti lietuviška grupė. O čia dar vienas labai solidus pareiškimas jūsų laukia. Rife pasitinkame aršaus ir ritmingo New Metal grupę No Solus. Grupė dažnai yra lyginami su Guano Apes ir panašaus stiliaus grupėmis. Pati grupė susikūrė prieš metus. No Solus dainose išgirsite stiprų moterišką Natalijos vokalą. Būgnais groja Andrius, Simas Rygoris gitaros, o bosisto pareigas užima Paulius. Visi nariai turi nemažai patirties ir kitose projektuose ir dar šiuo metu grupė įrašinėja daugiau dainų ir ruošiasi debiutiniams koncertams. Na, o manau, debiutas radio stotyje prieš gyvus pasirodymus tikriausiai yra ne ką blogesnis variantas, ar ne? Tad tas debiutas įvyks su No Solus naujausiu kūriniu Mind Eraser, bet prieš tai žinutė nuo pačios grupės.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Sveiki, radijas kelyje klausytojai. Jums šį pristatymą asmeniškai skiria grupė No Solus. Norim jums pristatyti mūsų dainą Mind Eraser. Daina yra apie toksiškus santykius ir tą situaciją, kai būnant su kitu žmogumi pradedi nebesijausti savas. Kai nuolat bandai suprasti kitą, prisitaikyti, laikytis jo taisyklių ir tada pasieki tą ribą, kuomet mintys ir jausmai ištuštėja. Kai pagaliau supranti, jog vienam gali būti daug geriau. Linkime jums gero kelio, gražaus oro ir malonaus klausimo.
1: Sunkioji banga.

0: Grupė, kurią, man atrodo, išgirdau dar neįdamas į mokyklą 2002-aisiais, o gal ir 2003-aisiais, ir tai yra Saliva, Sin City Mistress, daina iš 2026 metų albumo Breaking Through. Rekomenduoju paklausyti, na, o dabar atėjo metas rubrikai penktadienio sunkiausias, o, na, keliaujant link penktadienio sunkiausios bangos, ar ne, tai norime jūs išlydėti taip, kad ausise dar kurį laiką prisimintumėte šią valandą ir šis penktadienis su radijų kelyje kažkuo įsimintų. Šio penktadienio sunkiausias yra britų sunkaus metalo grupė Silosis ir jų naujausias, vienas iš naujesnių darbų The New Flesh. Šiuo metu vasarį jie taip pat išleido savo naujausią albumą tokiu pat pavadinimu The New Flesh. Įdomu tai, kad naujajame albume grupė atnaujino grupės sąstatą šiek tiek, kuomet bosistas Conoras Marshallas perėmė ritminės gitaros partijas, o vietoje jo atvyko naujas bosistas Benas Thomasas. Kaip jie sakė patys, tai mūsų sudėties įtvirtinimas ir žengimas pirmyn su naujais tikslais bei naujų agresijos jausmų. Taip pat ir visos dainos albume buvo rašytos su mintimi, kaipgi tos dainos skambės gyvuose pasirodymuose. Tad tikriausiai ir pajausime, kaip pasijausime, ar ne, kaip gerame metalo koncerte. Tad paklausome sunkioje bangoje penktadienio sunkiausias ir tai yra Silosis New Flesh.
1: Penktadienio sunkiausias.

Etrija girdite gitaristą Slash'ą kartu su Milesu Kennedy and the Conspirators. Ši grupė, na, buvo, man atrodo, aktyviausiai 2012-aisiais koncertavę, taip pat ir į Lietuvą buvo atvažiavę, na, galbūt, kam įdomu, Miles Kennedy yra grupės Alter Bridge, pagrindinis vokalistas, taip pat ir gitara, groja ritminę gitarą, tad, na, žiauriai talentingas ir tikrai rekomenduoju, paklausykite ir Slash'o, ir Alter Bridge, ir bendrai viso šito projekto, taip pat turi 2012-aisiais išleidę labai tokį rokavą albumą, na, ten metalo turbūt mažai, bet gero ar ne roko, tai galiu garantuoti, kad surasite. Na ir ką, viskas, draugai, dar vienas rokavas, penktadienis atkeliavo į pabaigą, dar kartą noriu padėkoti tiems, kurie mūsų klausė ir tik jūs padedate šiai sunkiosios bangos idėjai toliau būti gyvai. Tikrai laukime ir jūsų atsiliepimų, jeigu norite, jų palikite į mūsų Facebooką, parašykite savo nuomonės. Pavyzdžiui, šiandien Petras atsiunčia mūsų klausytojas balso žinutę. Nereali valanda, rokas su metalo prieskoniu, sako. Taip pat ir Šarūnas rašė, jog dabar esu sunkiosios bangos fanas. Tai tikrai gera tai skaityti ir gera tai žinoti. Čia su jumis buvau aš Daumantas, sunkioji banga. Sugrįš kitą penktadienį vėl nuo 18, o su manimi galėsite ir pirmadienį susigirdėti nuo 15 valandos, piko valandos programoje. Bet kviečiu dar niekur nepabėgti, dabar visiškai apversime plokštelę ir šokių muziką atkeliauja kartu su Baselo. Šokių muzika, ne jau ne roko ir metalo. Visa valanda šokių muzikos iki 20 valandos tikrai gerai jums nuteiks, geram savaitgaliui ir nereikės jokių grojaraščių galbūt galvotis, jeigu vykstate į kokią nors vietą. Tad Ying ir Yang, juoda balta, rokas metalas, šokių muzika dabar atkeliauja. O aš palieku jūs su Theory of a Dead Man ir Funeral Song. Visiems gero savaitgalio, likite su roko muzika ir tikiuosi, kad dar daug kartų mes čia penktadienį sugrįšime.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelyje klausytojai, su jumis laida Sarimu kartu su Basela. Ir kągi, šiandieną mes turim labai specialią dieną, tai kad kaip ir dažniausiai, kur surinku prisistatę, šiandieną turėčiau sugroti per vieną valandą, bet jie šiandieną to nebus. Šiandieną turiu specialų svečią, savo draugo kolegą, kitaip Andrių Panatonį. Jo senis vardas yra So How To. Žinokit, man su juo yra labai tokia įdomi istorija, gyvenimo draugysės istorija. Tai kad mes labai senai susipažinom, tokia vietelė, kai šokdavom šokius, tai kažkas tai, vat, galbūt išklausytų dabar prisiminat, būdavo jump style šokiai, buvo shuffle šokiai, buvo tektoniko šokiai, tai va, aš šokdavau tektoniko šokiai, jis šokdavo shuffle šokiai, nu ir aišku, mūsų bendri draugai, kas ką mokėdavo, tas ir šokdavo. Tai va, darydavom, tenais prie Europos aikštės Vilniuje tikrai didelius mytus, anksčiau būdavo taip, kad visi šokiai susirinkdavo vieną vietą ir šokdavo pasileidė skirtingą muziką, tikrai būdavo tokie laukiniai, undergroundiniai laikai, kas tada, bet tada tikrai mes dar tuo metu dar jokios muzikos, apie kūrimo muzikos jis visiškai nebuvo, apie didžiajama irgi nebuvo, net kalbos, ir tada kažkaip tai mūsų draugystė labai nutrūko, ir vėliau mes po kažkiek tų metų vėl susitikom, ir mes vėl susitikom dabar muzikos produkcijai, ir didžiajame, tai jau tokia labai įdomi yra istorija, kad jau esam pažįstumim virš 15 metų, kaip būtų, kaip pasakyti, labai įdomu pasakyti, 15 metų jau prabėgo. Tai tikrai jau faina yra patirtis su juo. Tai va, šiandien atiduodu aš jo miksą jūsų rankom, jūsų teismui. Ir žiūrėkit, dar tokį vieną dalyką noriu apie tokį faktą pasakyti, kad jo dabar išleista daina grojo Coachella's festivaliai. Susiduokit, Lietuva daina grojo Coachella's vienam iš brangiausių pasaulio festivalių, kur susirenka visi max populiarumo žvaigždės. Populiariausias pasaulio žvaigždės, kur koncertuoja Justin Bieberis, o ir žodžiu, ten galima vardinti ir vardinti, ten labai per tas 2-3 dienas, man atrodo, ten tiek sugrojo atlikėjų, kiek, nežinau, pirštų tikriausiai net ir neužtiks suskaičiuoti. Tai va, šiandieną jis yra mūsų specialus svečias, tai yra So How To, Andrius Panatonis, galite užbėgti į Instagramą, pasekti jį, parašyti jam, jeigu jums patiko jo miksas, parašyti jam gerą komentarą, jam gerą komentarą, tikrai jam paglosi širdį, atlikėjams, jauniems atlikėjams, seniems atlikėjams, visiems atlikėjams, labai yra svarbus jūsų palaikymas, tai yra vienas iš didžiausių, ką nevasakyti, stimulų toliau kurti, toliau daryti. O jums, ką brangus jūsų draugai, noriu priminti, kad mes turim visiškai atsinausi savo radio apsą ir per mūsų radio apsą galite klausyti mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Tai va, tai galite padaryti dabar, tai nieko nekainuoja, tiek ir Apple Store parduotuvės, tiek ir Google Store parduotuvės, tai galite padaryti jau dabar ir klausytis mūsų muzikos šito seto aukščiausio kokybei. O jums, ką bilni brangus radijas kelia klausyti, nori paminėti, kad aš irgi taip pat turiu Instagramą, Basel Official, ir taip pat radijas kelia turi Instagramą, tai va, sekite mus, tapkite mūsų draugais, aš tapsiu jūsų draugais, mes tapsime jūsų draugais. O jums, ką nori Instagramą, Basel Official, ir taip pat radijas kelia turi Instagramą. Tai vat, sekite mus, tapkite mūsų draugais, aš tapsiu jūsų draugais, mes tapsime jūsų draugais. O jums ką noriu pasakyti, tai palinkėti gerą savaitgalį.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją. Kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Reklama.
3: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
5: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
0: Mosiškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais riedynės.

Labas vakaras, mėly brangūs draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida, su Arvydu kartu, su Vasela ir kągi. Mes šiandien turėjom labai spūdingą svečią, nes man pačiam karštą pasidarė, kiek yra gera muzika, ir įsivaizduokit, galima sakyti, 75% yra jo kurta muzika, ir mes turim tokių lietuvių, yra talentingų lietuvių, kurie kuria tokią muziką. Kaip pačioje pradžioje setą minėjau, kad va, šitas mano draugas, kolega So How To arba Andrius Balantionis yra iš Vilniaus, bet jo muzika grojo Kaušėlos festivaliai. Dabar irgi taip pat buvo Gravity festivalis, ne festivalis, gal renginys buvo Deborah DeLuca, techno karalienė vadina, tai jis irgi nes taip pat groja, tai tikrai man yra džiugu, kad yra tokių talentingų lietuvių, ypač dėl savo draugų tokių turiu, tai man iš jų žino, kad čia yra džiausia palaima. Tai kad ką, jeigu jums patiko So How To Mixas, tikrai galite bėgti į Instagramą, So How To irgi taip pat rašosi, jam parašyti gerą komentarą, pasekti jį, tapti jo prenumeratorių. Ir aišku, su jumis girdėsime kitą penktadienį. Ir jeigu dar, tarkim, dabar nespėjate pasiklausyti setą, tai mes turim šeštadienį to pačiu laiku ir pakartojimą. Tai ką, likite su Radijas Kelyje, dar gabalėlių setų paliktų jums. O jums sakau, iki kito penktadienio, likite su Radijas Kelyje ir gerim savaitgalio.

Sveiki, čia Soho. Girdite mano paruošto muzikos selekciją laidoje Savaitgalio ritmu kartu su Baselo per radiją Skelyje. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

Nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

Radio Status Kelia.